nei capelli. Cara, accelera e alza la radio.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Operațiunea de scufundare a ultimelor două barge pentru redirecționarea debitului Dunării s-a finalizat cu succes după aproximativ 7 ore. Amănunte aflăm de la Ana Maria Agiu, purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române.
2: Se va menține staționar în data de 13 și 14 august, urmând ca în 15 august să crească și să ajungă la valoare de 1500 de metri cub pe secundă. De la intrarea în țară până la Cernavodă există o distanță de 5 zile, când prin propagare această creștere se va simți și la nivelul debitelor Dunării din zona centrală. În acest moment, prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor arată că, începând din data de 12 august, nivelul Dunării la Cernavodă, deși va scădea și va ajunge la minus 230 de centimetri, se va menține stabil până la sfârșitul perioadei de prognoză, respectiv până cel puțin în data de 15 august.
1: Ana Maria Agiu, purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor cu violență, precum și a consumului de alcool sau substanțe psihoactive la volan. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 82 de persoane și au fost oprite pentru control 30 de autovehicule. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 50 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 30.000 de lei. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat 133 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 259.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 14.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 5 operatori economici. Printre deficiențele constatate se numără utilizarea unor produse fără elemente de identificare și caracterizare sau cu data limită de consum depășită, lipsa condițiilor corespunzătoare de igienă sau desfășurarea activității fără autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare.

Ora 7:05, minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal, o veste bună și o veste proastă, ambele la început de dimineață. Vestea bună, da, cred că poate fi bună, deși are o mică, o ușoară tentă ilegală. Nu știu dacă ați observat, dar majoritatea viitorilor candidați la funcția de primar al municipiului, deși alegerile sunt în 2028, au intrat într-un fel de semi-pre-campanie. Nu vă mirați, brusc toate ședințele de CLM se fac fizic, brusc primarul Virgil Chițachi este interesat de opinia oamenilor din Constanța și începe să își ajusteze deciziile în funcție și de vocea publică, adică se produc niște mișcări așa, asta îmi dă de gândit, mă face să cred că acel sondaj care a apărut în urmă cu vreo lună și jumătate, deși nu mai cred în ele, după fiascoul alegerilor prezidențiale de acum un an și jumătate, când Călin Georgescu era în marja de eroare, da, cu cotat cu 0,3, maxim 0,7% și a ieșit pe primul loc în acel tur de alegeri anulat, nu, sondajele sunt ciuciu, n-are niciun rost să te uiți la ele, atâta timp cât nu îți dau și politicienii de înțeles că ar putea să fie real. Apăruse un sondaj acum vreo două luni aproape în care Virgil Chițachi era cotat cu 9% pe locul 4 în intenția de vot. Mai erau acolo sondați Felicio Vanesian, Stelian Ion și cred că Florin Mitroi, ca posibil înlocuitor pentru Virgil Chițachi, chiar nu mai țin minte, a trecut ceva timp, Virgil Chițachi era pe 4 și brusc de atunci a început să-și dea interesul. Asta e vestea bună, da? Am lălăit-o prea tare. Vestea proastă, orașul încă arată cum arată. Aici vin cu una dintre multiplele mele probleme personale cu care mă confrunt în drum spre radio. De multe ori s-au rezolvat când am început să latru mai tare. De exemplu, gunoaiele care aveam eu problemă în urmă cu o lună și jumătate, că erau lăsate într-o nesimțire absolută în mijlocul bulevardului. Brusc, deci în noaptea de luni spre marți sunt scoase pubelele, sunt luate de Polaris și apoi puse la loc. Brusc nu mai sunt lăsate în mijlocul trotuarului. Brusc sunt lăsate la marginea aliniamentului stradal, dar lângă bloc. Tot le vezi, e adevărat, vizual, estetic, nu-i plăcut, treci pe Ferdinand, vezi pubele de gunoi. Bă, dar nu te mai lovești de ele. Nu mai miroase a morgă, nu mai miroase, dezvine să te urci pe pereți, să mori, te urci în copaci. Sunt lăsate într-un colț, sunt urâte într-adevăr, dar nu mai dai peste ele. Deci se poate rezolva dacă latri suficient. Care altă problemă? Acum tot pe Ferdinand, în apropierea noastră, mai exact între stația de la Republicii, de la Jean Constantin și sediul nostru, pe partea cu noi, acum vreo 3 luni s-a lucrat la un demisolul unui bloc. A fost o problemă de înțeles, oamenii probabil au avut niște probleme cu structura de rezistență, că multe blocuri din această zonă sunt vechi, au suta de ani, și au trebuit să sape cam 3 metri în adâncime, bineînțeles că au scos pavelele ca să poată să ajungă la structura de rezistență, văd că au ramforsat acolo, au turnat niște fier beton, foarte bine și frumos. Dar de 3 luni nu a stupat nimeni gaura, pavelele încă sunt aliniate una peste alta, claie peste grămadă, lângă groapă, este o groapă cam de 3 metri adâncime, 2 metri lungime și lățime, să zic, nu știu, 30 de centimetri. Bă, ocupă ceva din trotuar totuși. Am așteptat, am zis, n-or fi terminat, mai au de lucrat, dar de 3 luni n-am mai văzut un om să facă ceva la groapa aceea, deci nu știu. Acum nu vreau să le fac o problemă oamenilor care locuiesc acolo, proprietarilor, dar mă gândesc că cineva trebuie să astupe totuși acea groapă destul de adâncă, destul de problematică, da? Deci are vreo 8 metri cubi. Și până una alta încă nu s-a întâmplat nimic, dar să nu uităm că noi constanțienii, din păcate, în ultimii 3 ani de șantiere am căpătat așa un magnet la necazul, ne mai împiedicăm, ne mai rupem ceva. Să nu se întâmple vreo nenorocire, cred că este cazul să fie astupată acea problemă acolo. Și pe final, ca să vă zic și meteo, că asta acolo trebuia, cu asta trebuia să încep probabil, dar am vrut să fac un intro mai larg, vremea începe să se normalizeze, ne zic meteorologii, adică a trecut codul galben, portocaliu, căcăniu, roz, în picățele, bleomare, în turcoaz, ce culoare avea el, și începem să revenim la temperaturi mai specifice acestei perioade, în sensul că maxima zilei este de 29, de apreciat că e sub 30, mă refer la municipiu, în zona continentală mai rămâne încă suficient de canicular. Mâine avem 30, miercuri 28, joi 25, ceea ce este destul de bine.
Indicele temperatură mezeală va depăși totuși în continuare pragul critic de 80 de unități, iar la această oră la Constanța avem 22 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat. Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Este bine să eviți semnarea unor documente importante, inițierea unor contracte sau colaborări care te angajează pe termen lung. Taur. Ar trebui evitate conflictele cu cei din mediul de la serviciu pentru că va fi greu să gestionezi consecințele, inclusiv starea de sănătate ți-ar putea fi afectată. Gemeni. Se anunță complicații în relațiile cu cei dragi și posibile dezamăgiri. Primul lucru pe care ar trebui să-l faci să îți dai seama cu ce ai contribuit tu la aceste situații. Asta, bineînțeles, doar dacă nu te consideri perfect și este întotdeauna vina celorlalți, în acest caz nu-ți mai face griji. Rac. Este o zi în care ai mare nevoie de echilibru ca să poți face față avalanșei de emoții provocate de problemele din familie sau de complicații care apar la serviciu. Leu. Este posibil să te confrunți cu probleme provocate de cei din anturajul apropiat, să te trezești implicat în ele și să fie nevoie să participi la rezolvarea lor. Fecioară. Ar fi bine să eviți achizițiile importante, cheltuirea unor sume mari de bani și să refuzi orice ofertă care ți se pare prea bună pentru a fi adevărată. Deci dacă te sună un număr de Namibia și spune că ai câștigat la loto, s-ar putea să fie țeapă. Balanță. Sunt posibile adevărate confruntări în cuplu sau în alte relații importante. În cele de concubinaj despre care soția nu știe, este bine să amâni deciziile definitive pentru momentul în care vei gândi mai clar. Scorpion. Starea de sănătate este mai importantă decât obiectivele tale profesionale. Poate ar fi bine să îți permiți un interval mai generos de odihnă. Săgetător. Este o zi de confuzie accentuată în care poți face mai mult rău decât bine dacă dai prea multă importanță unor emoții de moment. Capricorn. Chiar dacă vezi obstacole posibile în calea evoluției tale profesionale, este bine să ai răbdare și să le evaluezi în timp. Vărsător. Există riscul unor dezamăgiri pe fondul unei stări de confuzie între ceea ce îți dorești și ceea ce ți se oferă. Pești. Astăzi e bine să fii econom, chiar zgârcit, să îți pese mai mult de eforturile pe care le-ai depus pentru a obține anumite resurse.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: În primele 7 luni din 2026, rezerva valutară a Băncii Naționale s-a redus cu 1,57 de miliarde de euro până la suma de 63,23 de miliarde. Scăderea nu reprezintă însă suma intervențiilor valutare ale BNR, deoarece rezerva este alimentată și consumată simultan prin operațiuni ale Ministerului Finanțelor, plata datoriei publice, fondurile externe, modificarea rezervelor minime ale băncii și alte fluxuri. Cea mai puternică reducere lunară a fost în aprilie, de 2,2 miliarde de euro într-o perioadă de tensiune puternică asupra leului. În martie, în schimb, rezerva a crescut cu 2,01 miliarde datorită în principal intrărilor generate de emisiuni externe ale statului. Separat, valoarea contabilă a aurului monetar a scăzut cu circa 451 de milioane de euro până la sfârșitul lunii iunie, deși cantitatea a rămas neschimbată, adică 103,6 tone. Datele provin din comunicatele Băncii Naționale. De exemplu, în martie, intrările au inclus 3 miliarde de euro din euroobligațiuni și circa 1,730 de miliarde de dolari, iar în aprilie rezerva a scăzut cu 2,19 miliarde de euro. În mai, ieșirile au fost mai moderate, la jumătate, adică de doar 1,41 de miliarde pentru rate și dobânzi, iar în iunie a mai scăzut de asemenea cu o jumătate de miliard, în ciuda unei intrări de aproximativ 2,25 de miliarde din Planul Național de Redresare și Reziliență. Așadar, nu putem atribui automat această lipsă de 2,19 miliarde doar intervenției BNR-ului asupra cursului de schimb valutar. Totuși, în aprilie, cursul a intrat sub presiune severă, iar ieșirea din rezervă a fost neobișnuit de mare. Nu mai putem calcula cursul valutar la 5 lei pur și simplu în capul nostru, întrucât în această dimineață euro a și ajuns la 5,24, a scăzut puțin față de vineri când era 5,25. Martie rămâne o lună atipică în care rezerva a crescut, chiar dacă există suspiciuni că BNR ar fi fost nevoită să vândă valută. Astfel, în martie rezerva a crescut cu 2,09 miliarde de euro. Din datele BNR pe primele 7 luni, se observă cert că rezerva a pierdut net 1,57 de miliarde, dar această scădere este după ce România a primit, printre altele, 4,73 de miliarde din emisiuni externe în luna martie, aproximativ 2,25 miliarde din PNRR în iunie și alte alimentare ale conturilor Ministerului Finanțelor și Comisiei Europene. În același timp, din rezervă au ieșit bani pentru serviciul datoriei publice, plăți ale Comisiei Europene, modificarea rezervei minime ale băncii, alte operațiuni și foarte probabil, deși nu ni se spune, în anumite perioade intervenții pe piața valutară, astfel încât euro să nu o ia de la 6 lei pe câmpii.

0: Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Pompierii constanțeni au acționat ieri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o mașină aflată într-un garaj din Năvodar. La fața locului au ajuns 5 mașini de stingere, o autoscară, un echipaj smurd. Incendiul se manifesta generalizat și s-a extins la casa învecinată. Focul a fost stins, însă a ars garajul pe o suprafață de 15 metri pătrați, un autoturism și acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Proprietarul în vârstă de 75 de ani a fost transportat de echipajul smurd la unitatea de primiri urgențe cu arsuri la nivelul membrelor superioare și inferioare. Polițiștii din Ovidiu au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că în incinta unui centru de echitație din zona localității Culmea a aterizat un elicopter care a provocat mai multe pagube materiale. Din primele cercetări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că aeronava privată a aterizat în interiorul complexului, provocând distrugeri la mai multe bunuri ale persoanelor care se aflau în proximitate. De asemenea, din primele verificări a rezultat că pilotul elicopterului a aterizat și decolat în incinta societății fără acordul sau înștiințarea conducerii complexului. Nu au fost persoane vătămate, iar în cauza a fost întocmit dosar penal. Două persoane au fost sancționate de jandarmi pentru nerespectarea interdicției de a intra în apă în contextul arborării steagului roșu pe plajele din Eforie, care semnalizează interzicerea scăldatului. Jandarmii au desfășurat împreună cu salvamarii acțiuni pentru prevenirea incidentelor și pentru respectarea măsurilor legale. Deși salvamarii au avertizat pe turiști asupra riscurilor, au fost persoane care au ignorat interdicția. Jandarmii au aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1000 de lei. Aceștia recomandă turiștilor să respecte semnificația steagurilor arborate pe plajă și indicații salvamarilor și atrag atenția că intrarea în apă când este arborat steagul roșu poate pune viața în pericol. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Temperatura maximă va fi de 30 de grade, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în prima parte a intervalului. Temperatura apei mării se situează în jurul valorii de 25 de grade. La Constanța, în această dimineață, sunt 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

Executivul a aprobat la sfârșitul săptămânii trecute un proiect de hotărâre prin care se menține eliberarea gratuită a primei cărți electronice de identitate pe întreaga durată a implementării programului, utilizând sumele alocate rămase prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Emiterea se va realiza exclusiv în limita acestor fonduri deja alocate și disponibile, fără suplimentări ulterioare, cu respectarea regulilor de eligibilitate și a perioadei de implementare a investiției, se arată în comunicatul de presă emis de către guvern. În nota de fundamentare aferentă proiectului de hotărâre se precizează, prin proiectul de act normativ se urmărește eliberarea gratuită a primei cărți electronice de identitate din sumele PNRR pe întreaga perioadă de implementare și după atingerea jalonului 173, doar în limita fondurilor rămase. Stimularea adoptării cărții electronice de identitate de către cetățenii rămâne o prioritate pentru executiv, având în vedere disponibilul financiar existent și necesitatea asigurării continuității măsurilor prevăzute prin proiect, se justifică oportunitatea acestei mențineri pentru cetățeni pe întreaga perioadă de implementare, respectiv până la data de 29 august.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 10 august. În anul 1809, statul Ecuador își proclama independența. În 1821, Missouri devenea cel de-al 24-lea stat al Statelor Unite ale Americii. 1884 se năștea scriitorul Panaiti Strati. În 1896 murea inginerul german Otto Lilienthal, pionier al aeronauticii. În 1913, pacea de la București consfințea sfârșitul războiului și înfrângerea Bulgariei, România, anexând Cadrilaterul. În 1914, în cadrul adunării de la Timișoara a șvabilor din Banat, aceștia își dădeau acordul pentru unirea proclamată la Alba Iulia. În 1920, Marele Imperiu Otoman se dezintegra prin semnarea tratatului de la Sèvres, acesta pierzând 4 cincimi din teritoriul său. În 1929 se năștea actrița Tamara Buciuceanu Botez. 1945, Japonia cerea pace având să capituleze după 4 zile, punând astfel capăt celui de-al doilea război mondial. În 1960 se năștea actorul spaniol Antonio Banderas. 1990, sonda spațială americană Magellan ajungea pe planeta Venus după 15 luni de la lansare, iar în 2018 jandarmeria reprima brutal cu gaze lacrimogene, tunuri de apă și lovituri, un protest antiguvernamental organizat în Piața Victoriei, peste 400 de persoane fiind rănite, iar recent, la începutul acestui an, după cum bine știți, instanța finală a decis că fapta nu există. Așadar, justiție nu s-a făcut și nu se va face niciodată în dosarul 10 august.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine.
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții,
3: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

Peste 33.000 de candidați s-au înscris în vederea susținerii examenului național de bacalaureat în această sesiune. Candidații la cea de-a doua sesiune susțin astăzi proba scrisă la limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris în toată țara la această a doua sesiune organizată de către Ministerul Educației și Cercetării. Din totalul celor înscriși, 22.000 de candidați provin din promoția curentă, iar peste 11.000 din promoțiile anterioare care nu promovaseră. Mâine se va desfășura proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie, iar miercuri proba la alegerea profilului și specializării. Candidații din partea minorităților naționale susțin pe 13 august proba scrisă la limba și literatura maternă. În județul nostru nu este cazul, nu avem niciun elev înscris la această probă. Afișarea primelor rezultate este programată săptămâna viitoare, marți, pe 18 august, urmând pe urmă 3 zile consecutive în care se pot vizualiza lucrările proprii și se pot depune contestații în conformitate cu procedurile stabilite până pe 20, până joi, adică depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor, în aceeași măsură nici vizualizarea nu este condiționată de depunerea contestației ulterioare. Urmând ca pe 24 august, iată, să fie afișate rezultatele finale, totodată în momentul vizualizării lucrărilor, candidații minori, dacă este cazul, dar de obicei la aceste probe care se tot dau, se tot susțin promoțiile anterioare, nu prea mai sunt minori, trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau un reprezentant legal. La momentul accesului, candidații care dețin materiale, obiecte, interese în sala de examen, mă refer acum la proba de astăzi, care începe în jumătate de oră, trebuie să predea, după cum bine știți, telefoane mobile, culegeri, fițuici, însemnări, poșetă, geantă și așa mai departe. Nu fraudați, adică fiindcă o să fiți prinși, nu prea să mai frauda de foarte mult timp din cauza introducerii, mulțumită de fapt, mulțumită introducerii camerelor de luat vederi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectorii Gărzii de Mediu au aplicat amenzi de 4,33 milioane de lei și au suspendat 24 de activități în urma controalelor efectuate pe litoral în perioada 3-9 august. Principalele motive pentru suspendarea activității au fost funcționarea fără autorizație de mediu, iar pentru o deversare de ape uzate menajere netratate în apele de suprafață a fost înaintată o sesizare penală parchetului. Reprezentanții Gărzii de Mediu spun că prioritate au avut sesizările primite de la cetățeni, iar verificările au continuat la operatorii economici, în special la cei din domeniul Horeca, dar și pe plaje și în zonele naturale sensibile. Elevii înscriși la sesiunea iulie-august a examenului de bacalaureat susțin astăzi proba scrisă la limba română, mâine se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri cea la alegere a profilului și specializării. La nivelul județului Constanța au fost desemnate 3 centre pentru susținerea probelor de către cei 1203 candidați înscriși. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații vor vizualiza lucrările și pot depune contestațiile până pe 20 august. Notele finale vor fi făcute publice pe 24 august. Operațiunea de scufundare controlată a barjelor pentru dirijarea apei către zona de captare a centralei nucleare electrice Cernavodă, derulată în ultimele zile pe Dunăre, produce primele rezultate concrete și contribuie la menținerea condițiilor necesare funcționării în siguranța unității 2 în perioada următoare. În ultimele 24 de ore, nivelul Dunării în zona Cernavodă a crescut cu 4 cm. Potrivit prognozelor, această evoluție permite menținerea condițiilor necesare pentru funcționarea unității 2 pentru următoarele 9 zile, corespunzător pe perioade acoperite de prognoza actuală. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Temperatura maximă va fi de 30 de grade, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat cu ușoare intensificări în prima parte a intervalului. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Sky Focus Matinal.

accesul pe podestul de pe lacul Tăbăcărie din zona pavilionului expozițional a fost restricționat după ce structura s-a deteriorat, existând riscul producerii unor accidente. Municipalitatea a securizat perimetrul și anunță că urmează să demareze lucrările de reabilitare. Podețul situat în apropierea pavilionului s-a deteriorat existând riscul să se prăbușească cu totul în lac. Pentru a preveni producerea acestor accidente, primăria a luat măsuri de siguranță și urmează, cu un titlu destul de generic, să demareze lucrările cât mai curând. Ce înseamnă cât mai curând? Vă las să decideți dumneavoastră. Acest proces face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare început în 2023, adică cel care include tot lacul. Încă n-a ajunseseră în zona respectivă, dar din cauza că s-a produs mai repede această prăbușire a podestului, vor trebui cumva să decaleze tot procesul de renovare ca să se ocupe de respectiva zonă reprezentând un pericol. Pe urmă vor continua cu programul normal. În martie acest an, primăria a semnat și contractul pentru execuția lucrărilor aferente consolidării malurilor. După cum țineți minte, am mai vorbit despre asta, că avansează destul de repede la capitolul maluri. În valoare de peste 25 de milioane este proiectul. Prin aceste intervenții se urmărește revitalizarea și regenerarea urbană a peste 14.900 de metri pătrați, cât are tot parcul și cu lacul aferent. Totodată și Țara Piticilor, asta e un fel de întorc cuțit în rană, pun sare pe rană aici, dacă vorbesc de Țara Piticilor, trebuia să fie gata de un an. Încă n-au început la Țara Piticilor, deci nu știm când o să o vedem deschisă.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Inspectorii Gărzii de Mediu au aplicat amenzi de 4,33 milioane de lei și au suspendat 24 de activități în urma controalelor efectuate pe litoral în perioada 3-9 august. Elevii înscriși la sesiunea iulie-august a examenului de bacalaureat susțin astăzi proba scrisă la limba română. Mâine se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri cea la alegerea profilului și specializării. Operațiunea de scufundare controlată a barjelor pentru dirijarea apei către zona de captare a centralei nucleare electrice Cernavodă, derulată în ultimele zile pe Dunăre, produce primele rezultate concrete și contribuie la menținerea condițiilor necesare funcționării în siguranță a unității 2 în perioada următoare. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 30 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la Bec LED Samsung de 15.

0: stăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin revine la Constanța în cadrul stagiunii estivale a artelor spectacolului cu o serie de 7 spectacole programate începând de miercuri și până la finalul săptămânii. Concertele vor avea loc la Delfinariu și pe plaja Zumbi, iar unele dintre evenimente vor avea acces gratuit. Seria debutează miercuri aceasta de la ora 19 la Delfinariu cu spectacolul Madrigal Ultrasunete. Concertul, același concert Ultrasunete, va fi reluat și joi tot de la ora 19. Pentru ambele reprezentații de la Delfinariu, accesul se face pe bază de bilet, iar unul dintre cele mai așteptate și mai îndrăgite momente este programat chiar de Sfânta Maria pe 15 august de la ora 5:30, celebrul deja devenit tradiție concert de la răsăritul soarelui de Sfânta Maria. Spectacolul Madrigal a răsărit va avea loc pe plaja Zoom Beach, într-un decor spectaculos odată cu apariția primelor raze ale soarelui și, vă dați seama, având loc pe plajă, accesul la acest concert, fiind și o tradiție, după cum am spus, este gratuit. Însă organizatorii anunță că rezervările sunt deja epuizate, din păcate, adică da, nu trebuia să plătiți bilet, dar totuși trebuia să vă rezervați un loc ca să nu se creeze o mare de oameni. Seria concertelor se încheie duminică de la ora 21, tot pe plaja Zoom Beach, cu spectacolul Madrigal Ave Maria, invitatul special al serii fiind îndrăgitul actor Marius Manole. La acesta accesul se face pe plajă, se face pe bază de bilet. De asemenea, programul este completat de Candus Mundi Fest Constanța, organizat tot pe plaja Zoom, cu acces gratuit în baza unei rezervări, ca și la concertul de Sfânta Maria. Miercuri de la ora 21, publicul este invitat la Candus Mundi Fest Classic, iar pe 13 va avea loc Candus Mundi Fest Folklore, cel al treilea spectacol.

spectacol fiind programat pe urmă pe 15 august, sâmbătă, de la ora 21. În total, practic, publicul constanțean, precum și turiștii aflați pe litoral în această perioadă, sunt invitați la 7 spectacole într-o nouă serie de evenimente care aduce muzica Madrigal și vocile Cantus Mundi în programul SEAS 2026. Ora 9:47 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM, niciodată singur.
1: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
2: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Firma din Constanța, cercetată de parchetul general pentru ascunderea și îngroparea deșeurilor, este obligată de instanța supremă să-și înceteze activitatea pentru 60 de zile. Unul dintre acționarii firmei este fosta soția procurorului Gigi Valentin Ștefan, de la parchetul Curții de Apel Constanța, arestat preventiv pentru fapte de corupție în formă continuată. Aceasta este una dintre firmele percheziționate la Constanța la sfârșitul lunii iulie, în dosarul în care sunt cercetați cei doi procurori, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Este arbora steagul galben pe plajele din Eforie, valurile încep să crească, iar curenții pot deveni periculoși. În aceste condiții, salvamarii atrag atenția că intrarea în apă este recomandată doar notătorilor experimentați. De asemenea, este interzisă intrarea în apă cu saltele și alte obiecte gonflabile, care pot fi luate ușor de curenți și împise în larg. Salvamarii recomandă părinților să își supravegheze copiii permanent și să respecte semnificația steagurilor arborate pe plajă. Un delfin eșuat a fost găsit în weekend pe plaja din zona Modern. Au fost informate, conform protocolului de colaborare, Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare Maritimă Grigore Antipa și ONG Mare Nostrum pentru identificarea speciei. De asemenea, angajații Serviciului de Gospodărire a Apelor Constanța s-au deplasat la fața locului pentru a ridica delfinul de pe plajă. Anul acesta, numărul delfinilor eșuați pe țărmul Mării Negre a crescut îngrijorător. Specialiștii spun că printre condițiile care au dus la moartea delfinilor se numără manevrele militare, poluarea cu petrol din tancurile navelor, dronele din mare și plasele de pescuit ilegale. Potrivit cercetătorilor marini, sonarele navelor militare de mare putere și exploziile subacvatice distrug sistemul de ecolocație al cetaceelor. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Temperatura maximă va fi de 30 de grade, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în prima parte a intervalului. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 25 de grade. La această oră, la Constanța, se înregistrează 26 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! Astăzi vremea este frumoasă și normală termic, asta arată prognoza meteorologică. Cerul va fi senin, vântul alert, maximele termice vor fi cuprinse între 28 și 32 de grade, cu valori ceva mai scăzute în delta și pe litoral, iar minimele se vor încadra la între 17 și 23 de grade. Mâine sau de mâine temperaturile cresc din nou până la 34 de grade în zona continentală și 30-31 de grade la malul mării. În apă se înregistrează 26 de grade. Reamintim că aseară ANM a emis o informare de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat, nopți tropicale valabile în toată țara începând de astăzi de la ora 10 și până miercuri la ora 21. Iar potrivit meteorologilor va fi caniculă și de asemenea temperaturi ridicate astăzi în vestul țării, marți în vest, nord-vest, în sud și pe arii restrânse în rest, iar miercuri local în sud-vest. Temperaturile maxime vor depăși 38 de grade Celsius în Câmpia Română, iar disconfortul termic va fi unul accentuat. Indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și sud-vestice astăzi, iar mâine în zonele de câmpie, iar miercuri în sudul teritoriului. Nopțile vor fi tropicale în vestul și sudul țării, cu cele mai ridicate temperaturi în dealurile de vest, dar și pe litoral, și se vor înregistra 23 de grade Celsius. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. În primul rând, aveți grijă dacă mergeți la mare, la plajă. Este arborat steagul galben astăzi, pentru că suntem sub acel cod galben de vânt. Asta înseamnă că trebuie să fiți cât de cât experimentați ca să puteți înnota. Ideea este că ar trebui să supravegheați în primul rând copiii, da, și persoanele vulnerabile. Cel mai bine să rămână în siguranță pe nisip. Și tot astăzi încep probele scrise la bacalaureatul 2026 sau ultima șansă, cum se mai numește ea, pentru anul în curs. Sunt 1203 candidați din Constanța care ar trebui să susțină astăzi proba scrisă la limba și literatura română. Urmează mâine proba obligatorie a profilului pe 12 august, adică miercuri, proba la alegerea profilului, iar pentru cei care au învățat în limba maternă, examenul va fi programat pe 13 august la nivelul județului Constanța. Pentru aceasta a doua sesiune a bacalaureatului sunt organizate 3 centre de examen la Liceul Teoretic Lucian Blaga din Constanța, unde susțin probele scrise candidații proveniți din 32 de unități de învățământ, la Liceul Tehnologic Ineroman, unde sunt repartizați absolvenții din 14 licee, și la Liceul de Electrotehnică și Telecomunicații, unde susțin examenele scrise candidații din alte 17 unități de învățământ. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 18 august, când candidații își vor putea vizualiza lucrările și depune contestații, inclusiv în zilele de 19 și 20 august, urmând ca rezultatele finale să fie publicate pe 24 august. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, pentru probele scrise care debutează astăzi, sunt înscriși 500 de candidați la limba și literatura română, 681 de candidați la proba obligatorie a profilului, respectiv 835 de candidați la proba la alegere a profilului și specializării. Pentru a promova examenul de bacalaureat, absolvenții trebuie să promoveze sau să obțină echivalarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și să obțină minim nota 5 la fiecare probă scrisă. dar minim media 6 la toate probele scrise. Sesiunea aceasta care debutează azi cu probele scrise reprezintă, așa cum spuneam, ultima șansă, ultima oportunitate din acest an pentru absolvenții care nu au promovat examenul în sesiunea de vară sau care poate nu au putut participa din diferite motive la acele probe din prima sesiune a bacalaureatului. Iar piețele din Constanța au fost invadate de cerșetori. Iar cel mai rău din acest punct de vedere stă piața Tomis 3. Anul acesta sunt foarte mulți tineri care cerșesc în spațiile comerciale, dar și în afara acestora. Autoritățile au fost nevoite să acorde atenție specială oamenilor străzii și cerșetorilor care vin pe litoral. Atenție că ei nu sunt neapărat din Constanța, vin în Constanța pentru că se gândesc că toată țara s-a mutat cumva aici în această perioadă. Deși multe dintre aceste persoane aleg să stea în zone frecventate de turiști pentru a cerși, o nouă atracție a devenit pentru ei piețele spre disperarea comercianților. Direcția Generală Poliție Locală susține că echipajele de ordine publică patrulează zilnic în aceste zone, printre care și piețele. Chiar și așa, persoanele care frecventează aceste locuri spun că în special în acest an este o mare problemă cu persoanele care apelează la mila publică. Sigur că dacă au documente de identitate, probabil că sunt amendați, dacă nu, sunt efectiv goniți, ridicați și nu prea au ce să le facă. Și e criză la Marea Neagră, tot mai mulți navigatori refuză tranzitul prin zona de război. După recentele atacuri asupra navelor comerciale din Marea Neagră, iată, sindicatele din domeniu susțin că protestele echipajelor sunt formulate în multe cazuri chiar înainte de tranzit, ceea ce generează întârzieri și dificultăți operaționale. Războiul din Ucraina are în continuare efecte în ceea ce privește traficul de mărfuri în zona Mării Negre, numărul navelor lovite de drone maritime sau aeriene, că sunt ruse sau ucrainene, că am văzut că au fost și drone ucrainene, inclusiv cea de la bulgari. Încă nu se cunosc cu exactitate, însă numărul a crescut alarmant. Deja s-au înregistrat pierderi de vieți omenești, motiv pentru care tot mai mulți navigatori refuză să urce la bordul vapoarelor care tranzitează această zonă. Sindicatul Liber al Navigatorilor avertizează asupra riscului de blocaje și recomandă autorităților române să monitorizeze cu atenție această situație și să stabilească împreună cu armatorii și organizațiile reprezentative ale navigatorilor proceduri clare pentru gestionarea acestor cazuri. Siguranța navigatorilor ar trebui să rămână o prioritate, iar dialogul cu echipajele trebuie să aibă loc înainte ca navele să fie trimise într-o zonă de război, declară președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu. Traficul prin strâmtoarea Ormuz ar putea fi reluat după ce sâmbătă care a trecut, Iranul a prezentat o listă de cerințe pe care Statele Unite ar trebui să le îndeplinească înainte ca Teheranul să redeschidă traficul prin strâmtoarea Ormuz, printre care încetarea blocadei navale, ridicarea sancțiunilor și plata unor despăgubiri de război. Sunt mai multe condiții puse de Iran. Acum rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla și pe acolo cu siguranță trec nave. De aceea m-am văzut că în ultimele săptămâni, două luni cam așa să spun, SLN-ul tot avertizează despre aceste situații. Și protest pe cel mai circulat drum din România, după ce oamenii s-au săturat de accidente și cer măsuri urgente. Este vorba despre un drum care traversează județul Cluj, este vorba despre DN1, unde accidentele sunt frecvente, inclusiv în dreptul localității Vâlcele. Localnicii cer amenajarea unui sens giratoriu și instalarea unor treceri semaforizate. În semn de protest, oamenii au traversat în mod repetat o trecere de pietoni într-un protest care a blocat ore întregi traficul dintre Cluj-Napoca și Turda. Localnicii spun că traversarea DN1 este extrem de periculoasă, în special din cauza traficului intens și a vitezei cu care circulă, iată, unele mașini. și tot presa locală scrie despre creșterea nivelului Dunării după scufundarea barjelor. Sunt doar 4 cm în plus în dreptul pompelor de răcire ale unității 2. Potrivit prognozelor, este o cantitate suficientă pentru ca centrala să funcționeze cel puțin 9 zile, ne referim la reactorul 2. În acest interval, specialiștii așteaptă ca debitul fluviului să crească după ce a plouat în Austria săptămâna trecută. După 7 ore de operațiuni, ultimele 2 barje au fost scufundate în Dunăre. Înainte însă, specialiștii s-au asigurat că primele 2 barje coborâte pe fundul fluviului au ajuns în poziția stabilită. Și atenție, constanțeni, căci urmează să se oprească apa caldă în Constanța timp de o săptămână. Mă refer la cei din sistemul centralizat. Iată, asta e de pe vremea lui Ceaușescu se întâmpla așa, numai că atunci cred că erau 2 săptămâni, acum s-a ajuns la 1 săptămână. Termocentrale Constanța informează consumatorii că întrerupe livrarea apei calde în perioada 16-23 august pentru executarea unor lucrări de racordare la noile surse de producere energiei termice în cadrul proiectului Sursă, adică CET, noul CET. Pentru desfășurarea lucrărilor este necesară oprirea totală a instalațiilor de producere în data de 16 august la ora 22. Reluarea furnizării apei calde se va face etapizat după finalizarea lucrărilor, începând cu data de 23 august. De asemenea, și termoficare, cei care conduc agentul termic în casele constanțenilor racordați la sistemul centralizat, a fost informat cu privire la acest program de oprire. Vi se dă ca alternativă un număr de telefon de la dispeceratul termocentrale, însă hotărârea e luată așadar imediat după Sfânta Maria și după Ziua Marinei. Pregătiți-vă să vă spălați o săptămână la Ligian. În Constanța, da, se întâmplă acest lucru. Și tot din presa de astăzi aflăm că titlurile de stat, tezauri, revin cu dobânzi de până la 7,15% pe an. Emisiunea se derulează începând de astăzi și până pe 4 septembrie. Ministerul Finanțelor a lansat în această dimineață 8-a ediție a programului Tezaur, prin care cei care au bani puși deoparte pot investi în titluri de stat cu maturități la 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,2, 6,7, respectiv 7,15%, conform comunicatului emis de minister. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată, iar acestea pot fi cumpărate pe mai multe canale, pe platforma ghiseul.ro, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților trezoreriei. Operațiunile care pot fi realizate online sunt de la deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la unitate de trezorerie selectată, subscrieri de titluri de stat, virament al sumelor din contul de subscriere către un alt cont bancar. De asemenea, titlurile de stat pot fi cumpărate de la unitățile trezoreriei, dar și prin subunitățile Poștei Române. Ministerul Finanțelor precizează că veniturile obținute din investirea în titluri de stat sunt neimpozabile, dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur pot fi răscumpărate în avans și sunt și transferabile. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni, iar subscrierile deja efectuate pot fi anulate doar în perioada de subscriere. Trebuie să aveți minimum 18 ani la data efectuării subscrierii și, de asemenea, să aveți bani de investit, pentru că asta este până la urmă prima condiție. Și este săptămână importantă pentru banii din PNRR, ultimii. Aici se spune că România riscă să piardă 750 de milioane de euro. Jaloanele importante din PNRR au fost respectate prin legi adoptate în vacanța parlamentară. Nu în vacanța parlamentară, ci mai mult în sesiunea extraordinară parlamentară. Rămâne însă o problemă legată de legea salarizării, care este blocată de criza politică și de nemulțumirile sindicatelor. Deputații sunt chemați la muncă pentru încă două zile de sesiune extraordinară, mâine și miercuri. Câteva proiecte restante urmează să primească un vot final pentru a merge spre promulgare. Printre ele este și o lege depusă de PSD prin care se acordă bani pentru adulții cu dizabilități care ies din centrele rezidențiale și se mută într-o comunitate. Deși această măsură a fost adoptată inițial de guvern, printr-o hotărâre de guvern, aceasta a fost suspendată chiar de Curtea de Apel București. La inițiativa PSD, știți că au atacat mai multe acte normative, iar acum se rea proiectul în Parlament depus sub nume propriu, adică de PSD. În ultimele două săptămâni, mai multe legi transpuse în aceste jaloane în PNR au fost adoptate, însă nu pentru toate s-au găsit înțelegere. Un exemplu concret este legea integrității. În acest caz, USR a sesizat Curtea Constituțională, deoarece forma adaptată de Parlament îl poate lăsa pe președintele lor, Dominic Fritz, fără mandat și mai mult prevede că soții, soțiile, dar și partenerele sau partenerii demnitarilor trebuie să depună declarații de avere. Deși magistrații sunt în vacanță, aceștia se reunesc la mijlocul săptămânii pentru a dezbate legea care este jalon PNR și valorează peste 770 de milioane de euro. De asemenea, pentru ca să primim acești bani este nevoie ca reforma să fie publicată în Monitorul Oficial până pe 31 august anul acesta. Nu se precizează când trebuie să fie și aplicată. Totuși, așa cum spuneam, legea salarizării rămâne cea mai mare problemă și cel mai mare risc de a pierde foarte mulți bani, pentru că nu se reușește să se ajungă la un numitor comun, e ca și în cazul viitorului guvern sau desemnării unui premier. Sindicatele contestă forma actuală a legii. Următoarele zile vor avea loc noi discuții tehnice la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor și reprezentanții administrației prezidențiale, iar surse social-democrate au indicat faptul că sunt șanse minime, dar minime, ca legea să fie adoptată până la termenul limită, astfel încât la fel să fie publicată în Monitorul Oficial până pe 31 august. Vă las acum cu știrile pe scurt, aici pe 101,1 FM, ne întoarcem, însă continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020088.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Radio Sky știri.
1: O firmă din Constanța, cercetată de parchetul general pentru ascunderea și îngroparea deșeurilor, este obligată de instanța supremă să-și înceteze activitatea pentru 60 de zile. Este arborat steagul galben pe plajele din Eforie, valurile încep să crească, iar curenții pot deveni periculoși. În aceste condiții, Salvamaria atrag atenția că intrarea în apă este recomandată doar notătorilor experimentați. Un delfin eșuat a fost găsit în weekend pe plaja din zona modernă, au fost informate, conform protocolului de colaborare, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Maritimă Grigore Antipa și ONG Mare Nostrum pentru identificarea speciei. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 30 de grade.

0: Is that your key in the door? Is it okay? Is it you?
1: Printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
2: Bun, ne-am întors. Constanța și

pentru desfășurarea jocului de noroc în locații fizice pe raza localității, însoțit de un regulament de organizare acestei activități, însă până în prezent nu a fost aprobată o hotărâre de consiliu local cu privire la jocurile de noroc, motiv pentru care asociația cere primăriei din Năvodar să spună care este stadiul public al acestui proiect, da? Și dacă documentul final va însemna o reglementare strictă sau o extindere a accesibilității. Iar la Constanța s-a plecat de la interzicere și s-a ajuns la autorizare. Aici situația este cumva și mai relevantă, în sensul așa nu. După ce, la fel, în luna martie, administrația locală a pus în transparență decizională un proiect care viza interzicerea organizării jocurilor de noroc în locații fizice de pe teritoriul orașului. Trei luni mai târziu, în iunie, s-a publicat însă un nou proiect de hotărâre, de această dată de aprobarea unui regulament privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. La unul dintre articolele regulamentului, care, mă rog, se va transpune într-o hotărâre de consiliu local, explicându-se că autorizarea acestei activități se va face pentru operatorii care îndeplinesc condițiile legale. Între timp a avut loc și o dezbatere publică, una cu foarte, foarte mulți participanți, în care nu s-a tras linie, probabil că vor mai urma alte discuții sau punctele de vedere pe care cei care au participat sau cei care nu au participat le vor transmite ulterior primăriei, vor fi, să spunem, adăugate viitorului regulament. Cert este că primăria s-a sucit și a spus că da, se vor desfășura în continuare aceste activități pe teritoriul unității administrative teritoriale, însă în anumite condiții. Problema e că ele rămân și fizic, da? Sigur, operatorii din domeniu au venit și au spus și probabil că au dreptate, cel mai mare pericol acum vine din mediul online și nu din sălile fizice, însă chiar și așa, cei care au făcut deja investiții de ani de zile nu sunt sub nicio formă, să spunem, interesați ca în regulamentul, așa cum arată el astăzi, să fie aplicat la literă, pentru că asta ar însemna că le va aduce de servicii, bineînțeles, din punct de vedere financiar. Motiv pentru care această asociație care militează împotriva adicțiilor spune că mutarea unei săli, de pildă, de jocuri dintr-un cartier în altul nu reduce fenomenul, ci doar îi schimbă adresa și că ar trebui, până când se va adopta acest regulament, să se solicite specialiștilor, Direcției de Sănătate Publică, Ministerului Sănătății, nici nu știu cui, fostei agenții naționale antidrog, care tratau și adicțiile din această sferă jocurilor de noroc, gambling și așa mai departe, nu doar droguri. Cât de mult afectează sănătatea mentală această activitate, câte familii s-au destrămat, care e impactul asupra copiilor sau a familiilor și dacă nu cumva este nevoie de o politică locală care să pună sănătatea publică și protejarea persoanelor vulnerabile pe primul loc înainte de încasarea unor venituri fiscale generate de acest sector, venituri care nu sunt deloc mici. De altfel am auzit că mulți dintre mari operatori s-au oferit chiar să sprijine proiecte ale municipalității în contrapartidă în cazul în care ei își vor putea organiza în continuare activitatea. Iar de astăzi au intrat în circulație trei noi trenuri care fac legătura între Capitală și Constanța și retur, trei curse zilnice cu bilet unic, da, de această dată. Este un operator privat, ce-i drept din ce am văzut, însă biletul este mai ieftin decât cel la CFR, că despre CFR pot să vorbesc, fiindcă este o companie de stat. Inițial gândit ca o soluție pentru escapadele de o zi sau un weekend pe litoral, aceste trenuri vor avea însă caracter permanent, nu doar pe durata lunii august, ci și în restul anului.
Biletele le găsiți pe site-ul lor, nu vreau să le fac reclamă, însă

0: ce am văzut, comparativ cu CFR-ul, programul acestor trenuri acoperă atât plecările matinale, da, cumva la prima oră, cât și cele la prânz și cele de după amiază târziu și oferă oarecare flexibilitate pentru cei care vor să ajungă pe litoral, atât pentru un weekend, cât și pentru un sejur, dar și pentru navetiștii care fac această rută București-Constanța și retur. Tot din presa de astăzi aflăm că restaurarea Coifului de la Coțofenești va începe după avizul Comisiei Naționale a Muzeelor. Deocamdată, Muzeul Național de Istorie a României a făcut publice pe o pagină dedicată etapele parcurse până acum în procesul de restaurare a coifului getic de la Coțofenești, unul dintre cele mai valoroase artefacte ale patrimoniului arheologic românesc. Acest document urmează să fie actualizat constant pe măsură ce intervențiile directe asupra piesei va avansa, pentru că el se află în laboratorul instituției. Prima etapă a constat în documentarea amplă, imagistică a obiectului, menit să înregistreze starea actuală de conservare. Rezultatele acestei etape formează o bază de referință pentru toate intervențiile ulterioare. A doua etapă a presupus un pachet complex de investigații non-invazive, microscopie optică și digitală, spectroscopie și fluorescență de raze X, de asemenea microscopie de baleiaj, dispersie în energie, spectrometrie cu emisie de rază X indusă de protoni, metalografie este, e o întreagă procedură, da? Analizele au fost realizate de specialiști împreună cu cercetătorii de la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară, dar și cu experți ai Patrimoniului Național din Regatul Țărilor de Jos pentru identificarea materialelor și tehnicilor de fabricație, evaluarea stării de conservare și depistarea modificărilor de suprafață și de structură ale piesei, pentru că ele, din păcate, există după recuperare. Iar după această analiză a fost elaborată o strategie de conservare și restaurare. Urmează acum ca, așa cum spuneam, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor să analizeze această documentație și să-și dea acordul pentru demararea intervenției propriu-zise asupra coifului, pentru că vor fi intervenții atât fizice cât și chimice, motiv pentru care e nevoie de această autorizare, cum să-i spunem. Și cum a ajuns compania UGG Construcții Ecologice de la pierderi la afaceri de milioane? 2024 se pare că a fost anul de aur, cu un profit de 2,6 milioane de euro. Compania în acest moment are un dosar penal și nu poate desfășura niciun fel de activitate. Asta a decis Parchetul General al României. Compania este parte din dosarul procurorilor și aparține celui care, mă rog, a avut de drept această companie, dar și fostei soții a procurorului Gigi Valentin Ștefan, fost procuror general aici la Constanța, în prezent era procuror general adjunct, dar acum este încarcerat de mai bine de 2 luni și face obiectul unui dosar de urmărire penală a parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care îl cercetează în stare de arest atât pe el cât și pe procurorul Teodor Niță, un alt procuror al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, un dosar care, mă rog, sau despre care se spune că a cutremurat din temelii justiția din Constanța. Povestea acestei companii o citește astăzi în presa locală. Iar un militar din Constanța a fost condamnat după ce și-a terorizat fosta iubită. Femeia s-ar fi aruncat din mașină la 110 km la oră ca să scape de acest caporal, iată, dintr-o unitate militară din Constanța, condamnat la 7 ani de închisoare după ce fosta parteneră s-a aruncat din autoturism în zona Fetești. Femeia le-a spus anchetatorilor că bărbatul i-ar fi dat de înțeles că intenționează să provoace un accident fatal. Tribunalul Militar București l-a condamnat pe militar pentru tentativa de omor și lipsire de libertate în mod ilegal, notează tot presa de astăzi, iar presa economică scrie despre Banca Națională, care a cheltuit peste 3,5 miliarde de euro în ultimele luni pentru a ține cursul valutar în frâu, da, după ce a început circul politic, adică după ce a fost demis guvernul, rezervele țării se mențin totuși la un nivel record. În primele 7 luni din acest an, rezerva valutară s-a redus deja cu 1,5 miliarde de euro. Cea mai mare scădere s-a înregistrat în aprilie, 2,2 miliarde de euro, când ieșirile de valută au depășit 4 miliarde de euro, iar în aprilie, vă reamintim, PSD a anunțat că este de la guvernare, iar la începutul lunii mai, Parlamentul a votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului, care a condus la, să spunem, demiterea guvernului, însă nici până astăzi știm foarte bine nu s-a rezolvat această situație, în sensul că funcționăm cu același guvern interimar. Și haideți să vedem cum începe leul săptămâna după decizia Moody's de la finalul săptămânii trecute, care a anunțat la rândul său, după Fitch, că menține ratingul României BAA3, adică ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, cu perspectivă negativă în urma unei valori planificate după cea a agenției Fitch, da? Așadar, după ce în ultimele 2 zile euro sărise din nou pragul de 5,25 de lei, moneda națională începe astăzi săptămâna la 5,24 de lei pentru un euro pe piața interbancară. De asemenea, cursul valutar interbancar pentru perechea leu-euro a variat în prima parte a zilei de astăzi între 5.24.01 și 5.24.93, iar la începând cu ora 10 euro a început să scadă la 5.23, iar deja avem 5.21 la această oră, după cum scrie economica.net. Sigur că evoluția din ultimele 7 zile arată scăderi sau creșteri foarte mici, nesemnificative, însă îngrijorarea a venit în luna mai, atunci după ce guvernul a picat, când nivelul euro se apropia de 5-30 de lei pe interbancar, ceea ce normal că a îngrijorat pe toată lumea, nu doar pe cei care au, să spunem, rate sau plătesc chirii în euro, ci și potențiali investitori. Bun, vă las cu știrile orei 11 aici pe 101,1 FM. Vă aștept apoi în Stil de Viață.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile, ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Meteorologii au anunțat o încălzire a vremii în partea continentală a Dobrogei până miercuri seară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, mai coborâte în zona de coastă, unde nu vor depăși 29 de grade. Minimele termice se vor încadra între 16 și 23 de grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral, unde nopțile vor deveni tropicale. Disconfortul termic va crește, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. În aceste condiții se recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, consumul a cel puțin 2 litri de lichide pe zi și reglarea aerului condiționat la o temperatură cu 5 grade mai mică decât cea ambientală. De asemenea, se recomandă purtarea pălăriilor de soare și a unor haine de culori deschise din fibre naturale. Directorul Teatrului de Stat Constanța, Erwin Simșenson, a vorbit despre continuarea parteneriatului cu Corul Național de Cameră Madrigal. De miercuri, acesta va susține o serie de concerte, atât pe plajă, cât și în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, în cadrul ediției a 5-a stagiunii estivale Artelor Spectacolului. Mai multe amănunte aflăm de la directorul instituției, Erwin Simșenson.
3: Continuăm parteneriatul pe care l-avem cu Corul Național de Cameră Madrigal, o serie de evenimente tradiționale deja. În 15 august dimineața avem Madrigal la Răsărit, la ora 5 dimineața. Avem concertul Ave Maria, duminică 16 august seara, cu participarea actorilor Rodica Mandache și Marius Manole. Pe lângă asta avem două concerte pe care le facem la fel, în parteneriat cu Delfinariul din Constanța. Ei vin în cadrul parteneriatului cu Madrigal, cu festivalul Cantus Mundi, în care peste 300 de copii din întreaga țară au 3 zile de festival în acel spațiu care este creat pentru concertele corului Madrigal.
2: Inspectoratul Școlar Județean Constanța a semnat contractul pentru anul 4 de acreditare Erasmus, valabil până pe 31 august 2027. Valoarea acestuia este de peste 79.000 de euro, iar în cadrul consorțiului au fost selectate 5 unități de învățământ: Școala Gimnazială numărul 1 Lumina, Școala Gimnazială numărul 1 Limanu, Școala Gimnazială Nicolae Maraloi Saraiu, Școala Gimnazială numărul 1 Istria și Școala Gimnazială numărul 1 Fântânele. Prin acest proiect, 40 de elevi, 20 de cadre didactice și 2 inspectori școlari vor avea oportunitatea de a participa la activități europene de învățare și dezvoltare profesională. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, temperatura maximă va fi de 30 de grade, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în prima parte a intervalului. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 25 de grade. La această oră, la Constanța, sunt 26 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Ne-am întors, nu puteam să opresc pe doamna Franklin. A și săvârșit un sacrilegiu. Casa Dior a inaugurat un nou spa exclusivist în Sicilia, adică în Taormina, un loc superb. Haideți să vedem cum arată puțin acest hotel, că e un hotel cu spa, evident de lux, cu vedere la Etna. În inima orașului Taormina a fost inaugurată recent această destinație exclusivistă ce îmbină cumva rafinamentul francez cu farmecul naturii siciliene. Situat în prestigiosul Grand Hotel Timeo, acest spa oferă o experiență de relaxare odată cu priveliște către Marea Ionică, apoi către vulcanul Etna, care a tot erupt în ultima perioadă. Noua inițiativă Dior marchează schimbare de paradigmă, iată, în percepția luxului modern. Acesta nu mai este definit doar prin estetică, ci și prin starea de echilibru interior și regenerare. Spa-ul combină ritualuri antice, cumva de înfrumusețare, cu tehnici moderne și invită oaspeții să se reconecteze cu natura și cu sinele. Spațiul este conceput să se integreze în peisajul natural folosind materiale precum piatra, lemnul deschis la culoare, onyxul, vegetație mediteraneană pentru a crea această atmosferă de liniște absolută, iar una dintre punctele centrale ale destinației este suita Isola Bella, un refugiu privat dotat cu o saună cu infraroșu și un spațiu pentru ritualuri de înfrumusețare. Aici oaspeții pot experimenta tratamente personalizate, inspirate din litoterapie și din principiile ayurvedice. Ritualul include, de pildă, alegerea unui cristal semiprețios sicilian, masaj, tehnici de periere uscată și utilizarea uleiurilor aromatice pentru regenerarea profundă a pielii. Noua destinație din Sicilia simbolizează, iată, o filozofie în care luxul nu mai este doar un moment de plăcere, ci cumva o reîntoarcere la energie, la energia vitală a organismului. Aceasta integrează și tehnici de respirație ghidată, ritualuri de nutriție, o experiență practic holistică într-o epocă în care liniștea devine cel mai prețios lux practic. Iată că și acest nou spa, marca Dior din Sicilia, este, dacă vreți, un exemplu al modului în care brandurile de lux se adaptează la nevoile contemporane, între mare, vulcan și grădinile siciliene. Posibil ca Dior să fi găsit locul ideal pentru a redefini acest concept. Vom vedea pe măsură ce acest business va evolua, căci deocamdată de-abia a fost inaugurat. Și haideți să vedem cum te fac hotelierii să consum mai puțin fără să-ți dai seama. Libertatea asta de, vorbim de all inclusive acum sau de ultra all inclusive, libertatea de a mânca și bea fără a scoate portofelul din buzunar au transformat aceste sejururi all inclusive într-unul dintre conceptele cumva preferate de vacanță și pentru mulți dintre români. Adică știi că plătești odată și te bucuri de tot ce dorești în acei bani. Însă în spatele acestui confort se află o industrie, la propriu, o logistică impecabilă și, sigur, strategii discrete prin care hotelierii își gestionează costurile, că nici ei nu vor să piardă. Deși mulți turiști cred că mâncarea este cea mai mare cheltuială a unui resort, în realitate lucrurile nu stau chiar așa. În pachetul clasic, când achiziți all inclusive, primești cazare, 3 mese principale sau măcar 2 mese principale, gustări, băuturi, răcoritoare, alcoolice și așa mai departe. În funcție de nivelul hotelului, oferta se poate extinde cu acces la piscină, spa, șezlonguri, activități pentru copii. Totuși, acestor inclusiv nu înseamnă întotdeauna servicii nelimitate. Lanțurile hoteliere internaționale pot include niște taxe suplimentare pe care poate că nici nu le sesizezi atunci când plătești. Accesul la spa, sporturile nautice, cinele, restaurante la carte au reguli proprii și costuri separate. Am întâlnit multe persoane care au mers mulți ani la all inclusive și se plângeau că într-adevăr aveau băuturile în prețul pe care l-au plătit, dar doar alea răcoritoare sau doar nu știu ce tipuri de sucuri. Restul plăteau separat. Fripturile, nu știu de care, fructele de mare, nu sunt singurele care subțiază bugetul hotelierilor, iar produsele astea consumate la foc automat pe parcursul întregii zile generează și ele costuri. Cafeaua iese și ea foarte căutată, că e solicitată non-stop, de la prima ora dimineții, este urmată apoi de bere, vin sau alte tipuri de băuturi. Așadar, mâncarea și băutura cumva reprezintă partea vizibilă a acestui iceberg, cum să-i spunem, industriei. Întreținerea unui resort presupune însă spălare zilnică a lenjeriilor, prosoapelor și probabil că sute, dacă nu mii, curățarea continuă a piscinelor, întreținerea spațiilor verzi, facturile la energie electrică pentru aerul condiționat. Nu mai vorbim despre condițiile din bucătăriile profesionale. Așezarea preparatelor la un bufet suedez. Apropo de psihologia bufetului și de ce ți se pare că poți mânci oricât, oricum și așa mai departe, nu este deloc întâmplător. Pâinea, salatele, pastele și garniturile sunt puse întotdeauna la începutul traseului, pentru că turistul, înfometat, da, tinde să-și umple farfuria cu astea, iar când ajunge la capătul liniei, unde se află pește, friptură, preparate ceva mai scumpe, spațiul rămas pe farfurie este deja redus. Sau, între timp, poate deja a mâncat ce și-a luat și s-a cam săturat. Această tactică ajută la reducerea consumului practic de carne, fără a limita însă opțiunile oaspeților. În plus, pentru a combate risipa alimentară și a menține costurile sub control, bucătarii pregătesc tot mai des porții mai mici, gătite pe loc, reaprovizionează treptat tăbile alea în funcție de cererea reală din cumva sala de mese. Uite așa, probabil că fac această economie, da? Dacă or reuși să facă, da, eu sunt convinsă că reușesc. Iar Elon Musk pregătește cea mai mare clădire din lume, o fabrică gigant pe care vrea să o construiască în Texas. În interior se vor fabrica componente auto și roboți. Mă rog, așa a prezentat el proiectul Tesla și SpaceX de dimensiunea unui mic oraș, un proiect care, despre care a vorbit pe rețeaua X, că unde în altă parte să vorbească, într-un videoclip care ne arată cum va arăta, de fapt, ne dezvăluie cum va arăta viitoarea fabrică. Spuneam că va fi ridicată în Texas, parcă are și un nume, TerraFab, și va acoperi o suprafață de aproximativ 9,3 milioane de metri pătrați. Cele două companii care îi aparțin, SpaceX și Tesla, intenționează să producă aici chipuri și microchipuri pentru automobile și roboți în fabrica care, mă rog, va fi amenajată. Dacă proiectul va fi realizat la dimensiuni anunțate, probabil că va deveni cea mai mare clădire din lume. Costul estimat al construcției depășește 120 de miliarde de dolari. SpaceX promite să reducă impactul asupra mediului și să implementeze modelele de producție ecologică. Acum, Elon Musk a spus de multe ori multe lucruri și nu le-a dus până la capăt. De altfel, nici termenul de finalizare a acestei construcții n-a fost anunțat, așa că vom vedea ce se va întâmpla. Iar luna iulie 2026 a adus cea mai ridicată temperatură medie a suprafeței mării înregistrate vreodată în această perioadă în oceanele extrapolare. Europa de vest a fost lovită, iată, în această vară de valuri de căldură extrem de puternice, dar și de episoade de secetă și de multe, foarte multe incendii de vegetație. A fost foarte mult foc. În timp ce datele climatice arată noi recorduri de temperatură, potrivit Serviciului European Copernicus, iulie 2026 a adus așadar cea mai ridicată temperatură medie a suprafeței mării înregistrată vreodată în această perioadă în oceanele extrapolare, adică în zonele fără gheață marină sezonieră. Valurile de căldură au afectat Europa de vest, în primul rând, au dus la anularea recordului de temperatură medie pentru perioada iunie-iulie stabilit în 2022, iar din mai și până acum temperaturile ridicate au dus la incendii de vegetație, iar gradele extrem de ridicate au accentuat seceta. S-au stabilit recorduri naționale de temperatură în multe țări din Europa. Căldura extremă a fost asociată, evident, și cu mii de decese, potrivit datelor prezentate în contextul evoluțiilor climatice din această vară. La nivel global, 2026 este până acum al treilea cel mai cald an înregistrat după 2024, respectiv 2025. Totuși, oameni de știință, de la Copernicus, spun că, având în vedere că anul nu s-a încheiat, temperaturile din lunile următoare ar putea schimba acest clasament. Există o posibilitate tot mai mare ca 2026 să depășească până la sfârșitul anului recordul stabilit în 2024 pentru cel mai cald an înregistrat vreodată, sau, mă rog, cel puțin să ajungă foarte aproape de acesta. De asemenea, evoluția ar avea o mare legătură cu încălzirea globală provocată odată de oameni, dar în mod simultan și de fenomenul El Niño, care este unul foarte puternic și care reprezintă de fapt încălzirea periodică a unor regiuni din Pacific, în timp ce fenomenul poate produce multe schimbări ale temperaturilor și condițiilor meteo în mai multe zone din lume. De altfel, Copernicus a anunțat că iulie a înregistrat și cea mai mare temperatură a suprafeței medie, da, a suprafeței mării registrate odată cu dezvoltarea condițiilor El Niño în Pacificul ecuatorial. Temperatura sa medie a ajuns la 20,96 de grade Celsius, anterior recordul era 20,89 de grade Celsius stabilit în 2023. În schimb, temperatura medie anuală a aerului la suprafață a fost luna trecută de aproape 17 grade. Acesta a fost a doua cea mai caldă, așadar lună iulie, înregistrată la egalitate cu iulie 2024. Iar în Europa de Vest, temperatura medie pentru perioada iunie-iulie a ajuns la 21,62 de grade. Responsabila strategică pentru climă din cadrul Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe termen mediu, Samantha Burks, a spus că menținerea aceasta a temperaturilor ridicate este influențată de condițiile atmosferice care au captat, practic, căldura deasupra Europei de Vest, temperaturile extreme care au amplificat seceta pe scară largă, iar pe măsură ce solurile se usucă, acestea își pierd capacitatea de a oferi răcire naturală și permit căldurii să se acumuleze mult mai ușor. Așa se explică numărul mare, dar extrem de mare, de incendii de vegetație. Știm că au fost peste tot și probabil că le vor continua. Vă las cu știrile pe scurt acum aici pe 101.1 FM. Ne întoarcem, continuăm în Stil de Viață.
1: Stil de Viață. Sky FM. Sky FM.
0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Radio Sky știri.
1: Meteorologii au anunțat o încălzire a vremii în partea continentală a Dobrogei până miercuri seară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, mai coborâte în zonele de coastă, unde nu vor depăși 29 de grade. Directorul Teatrului de Stat Constanța, Erwin Simpson, a vorbit despre continuarea parteneriatului cu Corul Național de Cameră Madrigal. De miercuri, acesta va susține o serie de concerte atât pe plajă, cât și în cadrul Complexului Muzeal de Știință ale Naturii, în cadrul ediției a 5-a stagiunii estivale Artelor Spectacolului. Inspectoratul Școlar Județean Constanța a semnat contractul pentru anul 4 de acreditare Erasmus valabil până pe 31 august 2027. Prin acest proiect, 40 de elevi, 20 de cadre didactice și 2 inspectori școlari vor avea oportunitatea de a participa la activități europene de învățare și dezvoltare profesională. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 30 de grade.

0: Profil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Sarmi, Săgetuza Regia poate fi vizitată luna aceasta doar sâmbăta și duminica din cauza lucrărilor de restaurare. Restricțiile au nemulțumit atât localnicii de pe Valea Grădiștii, dar și pe turiștii care veneau în periplu în ținutul cetăților dacice ca o alternativă de vacanță. Este de altfel și cea mai populară cetate dacică din România, care însă rămâne, așa cum spuneam, închisă în această lună.

tot așa, de luni până joi și în anumite perioade de luni până vineri. Și așa cum spuneam, decizia i-a nemulțumit pe proprietarii de pensiuni, dar și pe localnicii de pe Valea Grădiștii, care susțin că restricțiile au fost introduse în plin sezon turistic, în zona a înregistrat cel mai mare număr de vizitatori. În ultimele două decenii, în jurul fostei capitale a Daciei, s-a dezvoltat o economie locală dependentă în mare măsură de fluxul turiștilor spre cetate, cu peste 30 de pensiuni și mai mult de 20 de puncte gastronomice. Turiștii care ajung acum în Valea Grădiștii în cursul săptămânii au alternative pentru excursii. Cele mai faimoase sunt cetățile Costești și Blidaru, care pot fi vizitate, dar și așezarea Fețele Albe. Dar pe lângă acestea au fost scoase la iveală întâmplător sau nu în urma cercetărilor arheologice o mulțime de alte așezări antice, civile, militare și religioase. Modernizat în ultimii ani drumul de 40 de kilometri dintre Orăștie și Sarmi-Segetuza Regia pe Valea Grădiștii, străbate ținutul practic cu cele mai multe vestigii din vremea regatului dac. În urmă cu 2 milenii, împrejurimile Sarmi-Segetuze erau, potrivit unor istorici, una dintre cele mai prospere, de altfel și intens locuite zone ale Daciei. Iar șosea începe din Orăștie și urcă pe Valea Mureșului spre locurile greu accesibile din munți, traversând câteva sate și strecurându-se alături de apa Grădiștii prin văi înguste și abrupte. Pe la începutul anilor 70, drumul de munte era dublat și de o cale ferată, dar forestieră din munții Orăștiei, care ajungea până în vecinătatea capitalei antice. Cetatea Costești a fost reședință regală în antichitate și păstrează ruinele unor construcții ample de pe vremea dacilor: ziduri, bastioane, turnuri, o cisternă, mai multe sanctuare. Cetatea a fost ridicată în secolul al doilea, înainte de Hristos, și ar fi servit drept reședință regală și fort militar. Astăzi emblematice au rămas cele două turnuri locuință din zona cea mai înaltă a așezării. De asemenea, în apropiere de Costești, așa cum spuneam, puteți regăsi ruinele cetății Blidaru. Este o fortăreață de secolul 1 înainte de Hristos, pe culmea unui deal aflat la 700 de metri altitudine, care avea și mai are urmele unor ziduri ridicate în tehnică Murus Dacicus, cu grosimi de până la 3 metri, 6 turnuri de apărare și mai multe cazemate. De asemenea, la poalele ei se întindea o așezare civilă, iar de la marginea satului Costești este un drum de 20 de kilometri maxim spre Sarmi-Segetuza, care se afundă în munți și traversează Grădiștea de munte și ea împânzită la rânduie de vestigii arheologice, iar pe platoul Vârtoapele, deasupra satului Grădiștea de munte, au fost descoperite recent rămășițele unor construcții romane. Și la fel, tot în zonă, mai sunt Fețele Albe. În antichitate era cumva, cum ar veni, localitatea învecinată sau așezarea, că pe vremea nu se vorbea de localități, învecinată Sarmi-Segetuzei. A fost și ea locuită timp de 3 secole și cuprindea 10 de locuințe, temple, un sistem de captare a apei prin conducte, a căror rămășițe pot fi văzute și astăzi. Fețele Albe s-au cercetat în anii 60, iar atunci descoperirea i-au impresionat pe arheologi. Unii au numit locul ca fiind un fel de cartier de lux al capitalei dacilor, amenajat un fel de primăverii, așa, da? Amenajat în locul numit Șesul cu Brânză, unde dacii au săpat secolul 1, da? 5 terase consolidate cu ziduri puternice. Pădurile care înconjoară, de altfel, întreg ținutul și în special Sarmi-Segetuza se întind pe 30.000 de hectare și au păstrat la rândul lor numeroase vestigii. În centrul acestui ținut se afla capitala Daciei preromane, întemeiate cu peste 2 milenii la poalele vârfului Godeanu, iar în jurul ei au fost ridicate fortărețe, turnuri, numeroase așezări civile, ale căror rămășițe au supraviețuit distrugerilor de la începutul secolului al doilea. Sigur că Sarmi-Segetuza Regia a rămas perla ținutului cetăților, pentru că este și cea mai cunoscută și cea mai vizitată. Dar încă o dată, aveți Costeștiul, Blidaru, Piatra Roșie, Banița, Căpâlna și, așa cum spuneam, Fețele Albe.
Aici veți găsi foarte multe vestigii care de-a lungul timpului au generat, să spunem, numeroase interpretări de la soarele de ani de zi.

0: zid, la Marele Templu Circular, care au alimentat dezbateri despre rolul și înfățișarea lor în antichitate. Cercetătorii, de altfel, le-au atribuit în principal funcții sacre, religioase, nu știu cum să le spun, în timp ce, în afara mediului academic, au apărut și interpretări care le prezintă drept calendare, observatoare astronomice sau chiar locuri încărcate de energii misterioase. Este într-adevăr o zonă deosebită și de la Sarmi Segetuza mergem direct într-un sat spaniol în care întunericul va coborî de două ori într-o singură noapte cu ocazia eclipsei totale de soare și a perseidelor, care vor aduce acolo foarte mulți pasionați de astronomie din multe țări. Este vorba despre un sat cu 10 locuitori din nordul Spaniei, Avellanosa se cheamă, care se pregătește pentru acest eveniment neobișnuit care va avea loc pe 12 august. Localitatea se află pe traseul eclipsei totale de soare, prima vizibilă din Spania continentală după mai bine de un secol. Iar în aceeași noapte cerul va fi traversat și de perseide. Satul se află în provincia Burgos, la 30 de minute de Burgos, iar în mod obișnuit ajung foarte puțini oameni, foarte puțini turiști, pentru că nu sunt magazine, nu sunt restaurante, e un bar care nu se deschide niciodată și o cramă abandonată, vă dați seama, trăiesc 10 persoane acolo, o brutărie la fel care nu mai funcționează, o dubă funcționează în schimb, pentru că acolo pâinea vine odată pe săptămână pentru locuitorii rămași, străzile sunt absolut goale, aici auzi mai degrabă păsări, vezi insecte din când în când cu un tractor, însă pe 12 august liniștea va fi înlocuită pentru scurt timp de turiști și de familie celor care au plecat din sat și care vor veni pentru acest eveniment, eclipsa totală de soare care va traversa Oceanul Atlantic și va putea fi observată din mai multe zone ale Europei. Va fi de altfel și prima eclipsă totală vizibilă din Europa continentală după cea din 1999. Fenomenul va fi primul de acest fel vizibil în Spania continentală, așa cum spuneam, din 1912 și va putea fi observată doar de-a lungul unei fâșii, iar acest sătuc se află chiar în interiorul acestei zone. Relieful face din sat unul dintre locurile potrivite pentru observarea fenomenului, care va începe în jurul orei locale 19:33. Faza totală este așteptată puțin după ora 20:29 și va dura aproape 2 minute. Soarele se va afla la doar 8 grade deasupra orizontului, iar vizibilitatea către vest va conta foarte mult. Localnicii recomandă peșterile aflate deasupra satului, de unde se poate observa întreaga zonă. De asemenea, eclipsa se va produce cu puțin timp înainte de apus. Acest lucru va crea probabil un efect rar, asemănător cu două momente succesive de amurg, iar după lăsarea nopții pe cer se vor putea vedea și perseidele. Lumina lunii ar urma să fie redusă, iar celul întunecat din zonă poate oferi condiții bune dacă, sigur, vremea va fi senină. Acum vă las cu știrile orei 12, ne întoarcem în actualitate și vă doresc o zi excelentă.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat a fost salvat în weekend din apele Mării Negre, în zona plajei Corsa din Mangalia. Alerta a fost emisă în jurul orei 20, iar salvatorii de pe nava multirol pentru intervenții maritime au acționat cu ambarcațiunea de salvare din dotarea navei și au recuperat persoana din apă. Bărbatul de 36 de ani a fost adus în siguranță la mal, conștient și cooperant. Acesta a fost predat echipajului medical din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță pentru evaluare și acordarea îngrijirilor medicale necesare. Inspectorii Gărzii de Mediu au aplicat amenzi de 4,33 de milioane de lei și au suspendat 24 de activități în urma controalelor efectuate pe litoral în perioada 3-9 august. Principalele motive pentru suspendarea activității au fost funcționarea fără autorizație de mediu, iar pentru o deversare de ape uzate menajere netratate în apele de suprafață a fost înaintată o sesizare penală parchetului. Reprezentanții Gărzii de Mediu spun că prioritate au avut sesizările primite de la cetățeni, iar verificările au continuat la operatorii economici, în special la cei din domeniul Horeca, dar și pe plaje și în zone naturale sensibile. După 5 zile petrecute în portul Ponta Delgada din insulele Azore, nava școală Mircea a pornit ieri într-o nouă etapă a marșului de instrucție spre Lisabona. Programul zilei a cuprins exercițiul de abandon al navei și antrenamente de urcare în arboradă, activități prin care cadeții își consolidează deprinderile și experiența acumulate de-a lungul lunilor petrecute la bord. După zile de escală dedicate mentenanței, reaprovizionării și refacerii capacității logistice a navei, urmează zile de navigație cu noi activități, experiențe și provocări. La capătul lor se află continentul european și capitala Portugaliei, acolo unde nava școală Mircea este așteptată să acosteze în dimineața zilei de 14 august. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Temperatura maximă va fi de 30 de grade, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat cu ușoare intensificări în prima parte a intervalului. Temperatura apei mării se află în jurul valorii de 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Substancei. Radio Sky FM.
1: Când tu vezi persoane de foarte bună calitate, când spunem asta ne referim în general la educație și la comportament, nu la bani.
2: Seara.
1: Asta spun, că vin și se simt atât de bine, că centrul Constanței are parte de vibe, de atmosferă, de trăire, că ai viață, că totul e frumos și vii cu forță așa, cu bocancul, te urci pe scenă, tragi plagul de la DJ, că e șmecher, băi, vezi că ați deranjat pe cineva. Pe cine? Păi pe unul, e procuror, pe aici, pe ce, oricum, dar avem autorizație. Domnule, nu, zgomotul e prea tare, nu ne interesează. Adică, unde suntem? Unde m-am întors? Sunt acum pe vremea lui Iliescu? Sau, nu înțeleg. Lipsa asta de în Constanța, în bâxeala asta, îmi pare rău să o spun, în continuare.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în cap.

0: FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. 7 persoane au fost arestate preventiv în cadrul ambulanței atacate ieri în municipiul Dej. Șoferul vehiculului rănit la ochi are nevoie de 18-20 de zile de îngrijiri medicale. Proiectul legii salarizării unitare, o urgență pentru a nu pierde fonduri europene, reprezentanții partidelor parlamentare vor fi chemați la Palatul Cotroceni în zilele următoare pentru o nouă rundă de discuții tehnice. În Grecia, încă un incendiu de vegetație izbucnit de dimineață, foarte aproape de capitală, locuitorilor din zonele afectate li s-a cerut să plece. Vreme călduroasă astăzi în mare parte din țară, cu caniculă în vest, la București acum sunt 29 de grade Celsius. 7 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile în cazul atacului ambulanței din județul Cluj cu bâte, pietre și topoare, în urma căruia ambulanțierul a fost rănit. Oamenii sunt cercetați pentru distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice, iar pentru 2 dintre aceștia s-a pus în mișcare acțiunea penală și pentru împiedicarea circulației pe drumurile publice. O altă persoană a fost acuzată și de lovire, arată portalul instanțelor de judecat al Ministerului de Justiție. Federația Națională Sindicală Ambulanța din România solicită măsuri urgente pentru creșterea siguranței echipajelor și încadrarea activității în categoria 1 de condiții deosebit de periculoase. Reprezentanții federației transmit că situația din Cluj arată cât de vulnerabil poate fi personalul prespitalicesc și atrag atenția că lucrează în medii imprevizibile, care înseamnă deseori expunerea la violență, substanțe periculoase, incendii, electrocutare, risc biologic sau rutier și încărcătura psihologică a întâlnirii repetate cu situații traumatizante. Reprezentanții federației subliniază într-un comunicat că protejarea personalului de pe ambulanțe este esențială pentru funcționarea în siguranță a întregului sistem de urgență. 33.000 de absolvenți de liceu din întreaga țară au început astăzi probele scrise din sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Mai mult de 2/3 dintre ei au terminat liceul anul acesta, sunt însă și 11.000 de tineri care au terminat studiile în anii trecuți și au mai avut cel puțin 3 încercări eșuate de a-și lua diploma de bac. După proba de astăzi, cea la limba și literatura română, părerile sunt împărțite.
3: A aplicat livrul Rebreanu sau Camin Petrescu. Foarte ușor. Jur de 6-7. Am repetat singură. Am picat în vară și în toamnă am dat doar limba și literatura română. Vreau să merg la o post liceală de asistente.
4: După mine, să vă zic sincer, cred că aș lua 7-8, cam așa. Am încredere în mine. Mai mult am învățat de unul singur. Am rămas la o singură materie. Practic, n-am mai putut să dau bacul.
5: N-am fost extraordinar de pregătit cum trebuie. Adică trebuia să știu tot ca la carte. Dacă iau 2 și e bine. Am blufat și eu acolo cât am putut și aia. Am fost cu munca, n-am avut nici de învățat, nici. N-am fost în prima sesiune. Am rămas cu situația încheiată pentru că n-am fost la liceu să-mi iau note, am fost la muncă.
2: Absolvenții de liceu mai au de susținut 2 probe, la matematică sau istorie și cea la alegere a profilului. Primele note vor fi afișate pe 18 august, iar cele finale pe 24 august. Cu toate că lipsa diplomei de bacalaureat reduce foarte mult șansele de angajare, unul din 5 tineri consideră că acest act de studii nu îi ajută cu nimic în viață. Fără această diplomă, absolvenții de liceu pot fi mecanici, autobucătari, șoferi profesioniști, tinichigi, electricieni, cosmeticiene sau manicuriste, ne-a transmis reporterul nostru Diana Surdu. Autoritățile din județul Covasna sunt nemulțumite că președintele României a întors în Parlament pentru reexaminare legea care prevede majorarea cotelor de prevenție și intervenție pentru ursul brun. Numărul acestor animale s-a dublat în ultimul deceniu în zonă. În primele 5 luni ale acestui an au fost raportate aproape 150 de cazuri în care urșii au intrat în localități, au produs pagube și au pus în pericol viața oamenilor. Zilele acestea se strâng semnături pentru o petiție intitulată Salvați-ne de numărul excesiv de urși. Oana Negrea transmite de la Sfântul Gheorghe.
6: Președintele Consiliului Județean Covasna, Tomaș Endor, atrage atenția că amânarea legii privind gestionarea populației de urs, declarată de altfel constituțională, va avea drept consecință prelungirea pericolelor la care sunt expuși oamenii și bunurile acestora.
7: Avem deja 2400 de exemplare. În 10 ani de zile s-a dublat efectivul de urși brun în județul Covasna. Noi credem că viața oamenilor, avuții oamenilor, primează în această situație.
6: Nemulțumim Nemulțumiți sunt și primarii din județul Covasna, Fodor Istvan, primarul comunei Bodoc.
0: Avem destule pagube, de exemplu, la Olten. Este un urs cu 4 pui lângă ori. Nimeni n-are curaj să iasă din curte. Așa ceva nu se poate.
6: La Velin, recent, un om a fost ucis de urs, primarul comunei, Alexandru Racolța.
8: Când ne-am dus noi și l-am găsit, deja era mort. La nici 500 de metri de comună. E foarte complicat, e foarte greu. Noi vrem să avem liniște, vrem să putem să fim în siguranță.
6: Petiția intitulată Salvați-ne de numărul excesiv de urși a fost semnată până acum de peste 2300 de oameni.
9: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, temperatura maximă va fi de 30 de grade, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în prima parte a intervalului. Temperatura apei mării se află în jurul valorii de 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: станцией Radio Sky FM.
1: România n-a fost în stare după 4 ani de zile de război și după 80 de miliarde de euro care sunt primite de Ministerul Apărării și Ministerul de Interne, n-au fost în stare să cumpărăm și noi 3-4 din astea, să ne pregătim de război. Toată Europa se pregătește de război, dar nu înseamnă că începe războiul. Ci se pregătește domnule, în caz că se întâmplă ceva, trebuie să fii pregătit. Da, uite, îți vine o dronă, îți vine ceva sau vine unul și atacă nebunește. Bă, trebuie să te aperi de ăla. Și pe mă, nu mai te atacă nimeni, dar ai trecut acel pericol.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Un bărbat a fost salvat în weekend din apele Mării Negre, în zona plajei Corsa din Mangalia. Alerta a fost emisă în jurul orei 20, iar salvatorii de pe nava multirol pentru intervenții maritime au acționat cu ambarcațiunea de salvare din dotarea navei. Inspectorii Gărzii de Mediu au aplicat amenzi de 4,33 milioane de lei și au suspendat 24 de activități în urma controalelor efectuate pe litoral în perioada 3-9 august. După 5 zile petrecute în portul Ponta Delgrada din insulele Azore, nava școală Mircea a pornit ieri într-o nouă etapă a marșului de instrucție spre Lisabona. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 30 de grade.

0: mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Sky FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: Gândiți-vă la un consiliu județean unde consilierii județeni sunt aleși, ei având servici, și se duc o dată pe lună la ședința consiliului județean. Și pleacă de acolo cu o indemnizație de ședință, ca așa se numește, mai mare decât salariul unui profesor stagiar sau debutant. Ei beneficiază de o indemnizație. De ce? E o întrebare retorică.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 112 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Elevii înscriși la sesiunea iulie-august la examenul de bacalaureat au susținut astăzi proba scrisă la limba română. La această probă au fost înscriși 505 candidați, dintre care 61 au absentat. Potrivit reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, nu au fost înregistrate situații de eliminare a candidaților și nu au fost constatate tentative de fraudă. Mâine se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri cea la alegerea profilului și specializării. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestațiile până pe 20 august. Notele finale vor fi făcute publice pe 24 august. Peste 1 milion de lei și produse de peste 86.000 de lei au fost oprite temporar de la comercializare. În perioada 3-9 august, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat controle în stațiunile de pe litoral și au verificat modul în care sunt respectate prevederile legale aplicabile protecției consumatorilor. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 228 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 1,2 milioane de lei și 169 de avertismente. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 530.000 de lei. De asemenea, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 43.000 de lei, oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 86.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 9 operatori economici. Săptămâna aceasta, constanțenii care locuiesc în cartierele Tomis Nord și Faleză Nord pot depune deșeurile voluminoase de care nu mai au nevoie în containerele amplasate pe alea stadionului și pe strada pescarilor. Autoritățile locale atrag atenția că în aceste containere nu se pot depozita deșeuri menajere, deșeuri rezultate din construcții sau demolări, deșeuri de echipamente electrice și electronice sau deșeuri reciclabile. În afara acestor bene amplasate temporar în toate cartierele orașului, constanțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare situat pe bulevardul Aurel Vlaicu. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, temperatura maximă va fi de 30 de grade, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în prima parte a intervalului. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: Radio Sky știri.
1: Elevii înscriși la sesiunea iulie-august a examenului de bacalaureat au susținut astăzi proba scrisă la limba română. La această probă au fost înscriși 505 candidați, dintre care 61 au absentat. Peste 1.000.000 de lei și produse de peste 86.000 de lei au fost oprite temporar de la comercializare. În perioada 3-9 august, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat controle în stațiunile de pe litoral. Săptămâna aceasta, constanțenii care locuiesc în cartierele Tomis Nord și Faleză Nord pot depune deșeurile voluminoase de care nu mai au nevoie în containerele amplasate pe alea stadionului și pe strada pescarilor. Autoritățile locale atrag atenția că în aceste containere nu se pot depozita deșeuri menajere, deșeuri rezultate din construcții sau demolări, deșeuri și echipamente electrice și electronice. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 30 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: În perioada 3-9 august, polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea încălcării legislației rutiere în ceea ce privește viteza de deplasare a autovehiculelor. Aceștia au aplicat peste 1600 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 427.000 de lei, dintre care 893 pentru depășirea limitei legale de viteză. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 26 de permise de conducere. Meteorologii au anunțat o încălzire a vremii în partea continentală a Dobrogei până miercuri seară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, mai coborâte în zona de coastă, unde nu vor depăși 29 de grade. Minimele termice se vor încadra între 16 și 23 de grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral, unde nopțile vor deveni tropicale. Disconfortul termic va crește, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. În aceste condiții se recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, consumul a cel puțin 2 litri de lichide pe zi și reglarea aerului condiționat la o temperatură cu 5 grade mai mică decât cea ambientală. De asemenea, se recomandă purtarea pălăriilor de soare și a unor haine de culori deschise din fibre naturale. Trei nave militare turcești vor efectua o vizită portuară în Constanța. Acestea vor participa la festivitățile dedicate Zilei Forțelor Navale Române, care se desfășoară sâmbătă începând cu ora 10 pe faleza din fața comandamentului flotei. Vasele turcești pot fi vizitate de public miercuri între orele 13 și 17, joi de la ora 10 la ora 12 și vineri în intervalul orar 14-17. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Temperatura maximă va fi de 29-30 de grade, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Apa mării are la țărm 25 de grade. La Constanța, la această oră, sunt 29 de grade.

0: Sky FM.
1: Sky FM.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.
1: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: În perioada 3-9 august, polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea încălcării legislației rutiere în ceea ce privește viteza de deplasare a autovehiculelor. Au fost aplicate 1600 de sancțiuni contravenționale. Meteorologii au anunțat o încălzire a vremii în partea continentală a Dobrogei până miercuri seară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Trei nave militare turcești vor efectua o vizită portuară în Constanța. Acestea vor participa la festivitățile dedicate Zilei Forțelor Navale Române, care se desfășoară sâmbătă. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 30 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Cântătoare de 56 de ani din Bihor a avut astăzi nevoie de ajutorul salvamarilor pe plaja Belona din Eforie Nord. Femeia a fost trasă în larg de curent și, deși știa să înoate, nu a mai avut puterea să revină singură la mal. Unul dintre salvamarii de la Belona a intervenit și a adus-o în siguranță pe plajă. Salvamarii recomandă turiștilor să rămână cât mai aproape de mal, deoarece marea este agitată și curenții pot deveni imprevizibili, astfel încât chiar și notătorii experimentați pot avea dificultăți în astfel de condiții. După 5 zile petrecute în portul Ponta Delgada din insulele Azore, nava școală Mircea a pornit ieri într-o nouă etapă a marșului de instrucție spre Lisabona. Programul zilei a cuprins exercițiul de abandon al navei și antrenamente de urcare în arboradă, activități prin care cadeții își consolidează deprinderile și experiența acumulate de-a lungul lunilor petrecute la bord. După zilele de escală dedicate mentenanței, reaprovizionării și refacerii capacității logistice a navei, urmează zile de navigație cu noi activități, experiențe și provocări. La capătul lor se află continentul european și capitala Portugaliei, acolo unde nava școală Mircea este așteptată să acosteze în dimineața zilei de 14 august. Inspectoratul Școlar Județean Constanța a semnat contractul pentru anul 4 de acreditare Erasmus, valabil până pe 31 august 2027. Valoarea acestuia este de peste 79.000 de euro, iar în cazul consorțiului au fost selectate 5 unități de învățământ: Școala Gimnazială numărul 1 Lumina, Școala Gimnazială numărul 1 Limanu, Școala Gimnazială Nicolae Maraloi Saraiu, Școala Gimnazială numărul 1 Istria și Școala Gimnazială numărul 1 Fântânel. Prin acest proiect, 40 de elevi, 20 de cadre didactice și 2 inspectori școlari vor avea oportunitatea de a participa la activități europene de învățare și dezvoltare profesională. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Temperatura maximă va fi de 30 de grade, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în prima parte a intervalului. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 25 de grade. 29 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Inspectorii Gărzii de Mediu au aplicat amenzi de peste 4 milioane de lei și au suspendat 24 de activități în urma controalelor efectuate pe litoral în perioada 3-9 august. O notătoare de 56 de ani din Bihor a avut nevoie de ajutorul salvamărilor pe plaja Belona din Eforie Nord după ce a fost trasă în larg de curenți, deși știa să înnoate și nu a mai avut puterea să revină singură la mal. Elevii înscriși la sesiunea iulie-august a examenului de bacalaureat au susținut astăzi proba scrisă la limba română. La această probă au fost înscriși 505 candidați, dintre care 61 au absentat. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 32 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Operațiunea de scufundare controlată a barjelor pentru dirijarea apei către zona de captare a centralei nucleare electrice Cernavodă, derulată în ultimele zile pe Dunăre, produce primele rezultate concrete și contribuie la menținerea condițiilor necesare funcționării în siguranța unității 2 în perioada următoare. În ultimele ore, nivelul Dunării în zona Cernavodă a crescut. Potrivit prognozelor, această evoluție permite menținerea condițiilor necesare pentru funcționarea unității 2 pentru următoarele 9 zile, corespunzător perioade acoperite de prognoza actuală. Un delfin eșuat a fost găsit în weekend pe plaja din zona Modern. Au fost informate conform protocolului de colaborare Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Maritimă Grigore Antipa și OMD Mare Nostrum pentru identificarea speciei. De asemenea, angajații Serviciului de Gospodărire a Apelor Constanța s-au deplasat la fața locului pentru a ridica delfinul de pe plajă. Anul acesta, numărul delfinilor eșuați pe țărmul Mării Negre a crescut îngrijorător. Specialiștii spun că printre condițiile care au dus la moartea delfinilor se numără manevrele militare, poluarea cu petrol din tancurile navelor, dronele din mare și plasele de pescuit ilegale. Potrivit cercetătorilor marini, sonarele navelor militare de mare putere și exploziile subacvatice distrug sistemul de ecolocație al cetaceelor. Peste 1 milion de lei și produse de peste 86.000 de lei au fost oprite temporar de la comercializare. În perioada 3-9 august, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat controale în stațiunile de pe litoral, verificând modul în care sunt respectate prevederile legale aplicabile protecției consumatorilor. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 228 de amenzi contravenționale. De asemenea, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 43.000 de lei, oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 86.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 9 operatori economici. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă în următoarele 24 de ore. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă va urca până la 32 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Inspectorii Gărzii de Mediu au aplicat amenzi de peste 4 milioane de lei și au suspendat 24 de activități în urma controalelor efectuate pe litoral în perioada 3-9 august. O notătoare de 56 de ani din Bihor a avut nevoie de ajutorul salvamărilor pe plaja Belona din Eforie Nord după ce a fost trasă în larg de curenți deși știa să înoate și nu a mai avut puterea să revină singură la mal. Elevii înscriși la sesiunea iulie-august a examenului de bacalaureat au susținut astăzi proba scrisă la limba română. La această probă au fost înscriși 505 candidați, dintre care 61 au absentat. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 32 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
3: 1, 2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.
5: There she was.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectorii Gărzii de Mediu au aplicat amenzi de 4,33 milioane de lei și au suspendat 24 de activități în urma controalelor efectuate pe litoral în perioada 3-9 august. Principalele motive pentru suspendarea activității au fost funcționarea fără autorizație de mediu, iar pentru o deversare de ape uzate, menajere, netratate în apele de suprafață a fost înaintată o sesizare penală parchetului. Reprezentanții Gărzii de Mediu spun că prioritatea au avut sesizările primite de la cetățeni, iar verificările au continuat la operatorii economici, în special la cei din domeniul Horeca, dar și pe plaje și în zonele naturale sensibile. O înotătoare de 56 de ani din Bihor a avut astăzi nevoie de ajutorul salvamarilor pe plaja Belona din Eforie Nord. Femeia a fost trasă în larg de curenți și, deși știa să înoate, nu a mai avut puterea să revină singură la mal. Unul dintre salvamarii de la Belona a intervenit și a adus-o în siguranță pe plajă. Salvamarii recomandă turiștilor să rămână cât mai aproape de mal, deoarece marea este agitată și curenții pot deveni imprevizibili, astfel încât chiar și înotătorii experimentați pot avea dificultăți în astfel de condiții. Elevii înscriși la sesiunea iulie-august la examenul de bacalaureat au susținut astăzi proba scrisă la limba română. La această probă au fost înscriși 505 candidați, dintre care 61 au absentat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, nu au fost înregistrate situații de eliminare a candidaților și nu au fost constatate tentative de fraudă. Mâine se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri cea la alegere a profilului și specializării. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Notele finale vor fi făcute publice pe 24 august. Operațiunea de scufundare controlată a barjelor pentru dirijarea apei către zona de captare a centralei nucleare electrice Cernavodă, derulată în ultimele zile pe Dunăre, produce primele rezultate concrete și contribuie la menținerea condițiilor necesare funcționării în siguranța unității 2 în perioada următoare. În ultimele ore, nivelul Dunării în zona Cernavodă a crescut. Potrivit prognozelor, această evoluție permite menținerea condițiilor necesare pentru funcționarea unității 2 pentru următoarele 9 zile, corespunzător perioade acoperite de prognoza actuală. Un delfin eșuat a fost găsit în weekend pe plaja din zona Modern. Au fost informate conform protocolului de colaborare Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Maritimă Grigore Antipa și OMD Mare Nostrum pentru identificarea speciei. De asemenea, angajații Serviciului de Gospodărire a Apelor Constanța s-au deplasat la fața locului pentru a ridica delfinul de pe plajă. Anul acesta, numărul delfinilor eșuați pe țărmul Mării Negre a crescut îngrijorător. Specialiștii spun că printre condițiile care au dus la moartea delfinilor se numără manevrele militare, poluarea cu petrol din tancurile navelor, dronele din mare și plasele de pescuit ilegale. Potrivit cercetătorilor marini, sonarele navelor militare de mare putere și exploziile subacvatice distrug sistemul de ecolocație al cetaceelor. Peste 1 milion de lei și produse de peste 86 de mii de lei au fost oprite temporar de la comercializare. În perioada 3-9 august, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat controle în stațiunile de pe litoral, verificând modul în care sunt respectate prevederile legale aplicabile protecției consumatorilor. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 228 de amenzi contravenționale. De asemenea, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 43.000 de lei, oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 86.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 9 operatori economici. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă în următoarele 24 de ore. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă va urca până la 32 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
0: Sky.
3: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectorii Gărzii de Mediu au aplicat amenzi de 4,33 milioane de lei și au suspendat 24 de activități în urma controalelor efectuate pe litoral în perioada 3-9 august. Principalele motive pentru suspendarea activității au fost funcționarea fără autorizație de mediu, iar pentru o deversare de ape uzate, menajere, netratate în apele de suprafață a fost înaintată o sesizare penală parchetului. Reprezentanții Gărzii de Mediu spun că prioritatea au avut sesizările primite de la cetățeni, iar verificările au continuat la operatorii economici, în special la cei din domeniul Horeca, dar și pe plaje și în zonele naturale sensibile. O nătătoare de 56 de ani din Bihor a avut astăzi nevoie de ajutorul salvamarilor pe plaja Belona din Eforie Nord. Femeia a fost trasă în larg de curenți și, deși știa să înoate, nu a mai avut puterea să revină singură la mal. Unul dintre salvamarii de la Belona a intervenit și a adus-o în siguranță pe plajă. Salvamarii recomandă turiștilor să rămână cât mai aproape de mal, deoarece marea este agitată și curenții pot deveni imprevizibili, astfel încât chiar și nătătorii experimentați pot avea dificultăți în astfel de condiții. Elevii înscriși la sesiunea iulie-august la examenul de bacalaureat au susținut astăzi proba scrisă la limba română. La această probă au fost înscriși 505 candidați, dintre care 61 au absentat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, nu au fost înregistrate situații de eliminare a candidaților și nu au fost constatate tentative de fraudă. Mâine se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri cea la alegerea profilului și specializării. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Notele finale vor fi făcute publice pe 24 august. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă în următoarele 24 de ore. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă va urca până la 32 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectorii Gărzii de Mediu au aplicat amenzi de 4,33 milioane de lei și au suspendat 24 de activități în urma controalelor efectuate pe litoral în perioada 3-9 august. Principalele motive pentru suspendarea activității au fost funcționarea fără autorizație de mediu, iar pentru o deversare de ape uzate, menajere, netratate în apele de suprafață a fost înaintată o sesizare penală parchetului. Reprezentanții Gărzii de Mediu spun că prioritatea au avut sesizările primite de la cetățeni, iar verificările au continuate la operatorii economici, în special la cei din domeniul Horeca, dar și pe plaje și în zonele naturale sensibile. O nătătoare de 56 de ani din Bihor a avut astăzi nevoie de ajutorul salvamarilor pe plaja Belona din Eforie Nord. Femeia a fost trasă în larg de curenți și, deși știa să înoate, nu a mai avut puterea să revină singură la mal. Unul dintre salvamarii de la Belona a intervenit și a adus-o în siguranță pe plajă. Salvamarii recomandă turiștilor să rămână cât mai aproape de mal, deoarece marea este agitată și curenții pot deveni imprevizibili, astfel încât chiar și nătătorii experimentați pot avea dificultăți în astfel de condiții. Elevii înscriși la sesiunea iulie-august la examenul de bacalaureat au susținut astăzi proba scrisă la limba română. La această probă au fost înscriși 505 candidați, dintre care 61 au absentat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, nu au fost înregistrate situații de eliminare a candidaților și nu au fost constatate tentative de fraudă. Mâine se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri cea la alegerea profilului și specializării. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Notele finale vor fi făcute publice pe 24 august. Operațiunea de scufundare controlată a barjelor pentru dirijarea apei către zona de captare a centralei nucleare electrice Cernavodă, derulată în ultimele zile pe Dunăre, produce primele rezultate concrete și contribuie la menținerea condițiilor necesare funcționării în siguranța unității 2 în perioada următoare. În ultimele ore, nivelul Dunării în zona Cernavodă a crescut. Potrivit prognozelor, această evoluție permite menținerea condițiilor necesare pentru funcționarea unității 2 pentru următoarele 9 zile, corespunzător perioade acoperite de prognoza actuală. Un delfin eșuat a fost găsit în weekend pe plaja din zona Modern. Au fost informate conform protocolului de colaborare Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Maritimă Grigore Antipa și OMD Mare Nostrum pentru identificarea speciei. De asemenea, angajații Serviciului de Gospodărire a Apelor Constanța s-au deplasat la fața locului pentru a ridica delfinul de pe plajă. Anul acesta, numărul delfinilor eșuați pe țărmul Mării Negre a crescut îngrijorător. Specialiștii spun că printre condițiile care au dus la moartea delfinilor se numără manevrele militare, poluarea cu petrol din tancurile navelor, dronele din mare și plasele de pescuit ilegale. Potrivit cercetătorilor marini, sonarele navelor militare de mare putere și exploziile subacvatice distrug sistemul de ecolocație al cetaceelor. Peste 1 milion de lei și produse de peste 86.000 de lei au fost oprite temporar de la comercializare. În perioada 3-9 august, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat controle în stațiunile de pe litoral, verificând modul în care sunt respectate prevederile legale aplicabile protecției consumatorilor. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 228 de amenzi contravenționale. De asemenea, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 43.000 de lei, oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 86.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 9 operatori economici. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă în următoarele 24 de ore. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă va urca până la 32 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectorii Gărzii de Mediu au aplicat amenzi de 4,33 milioane de lei și au suspendat 24 de activități în urma controalelor efectuate pe litoral în perioada 3-9 august. Principalele motive pentru suspendarea activității au fost funcționarea fără autorizație de mediu, iar pentru o deversare de ape uzate, menajere, netratate în apele de suprafață a fost înaintată o sesizare penală parchetului. Reprezentanții Gărzii de Mediu spun că prioritate au avut sesizările primite de la cetățeni, iar verificările au continuate la operatorii economici, în special la cei din domeniul Horeca, dar și pe plaje și în zonele naturale sensibile. O nătătoare de 56 de ani din Bihor a avut astăzi nevoie de ajutorul salvamarilor pe plaja Belona din Eforie Nord. Femeia a fost trasă în larg de curenți și, deși știa să înoate, nu a mai avut puterea să revină singură la mal. Unul dintre salvamarii de la Belona a intervenit și a adus-o în siguranță pe plajă. Salvamarii recomandă turiștilor să rămână cât mai aproape de mal, deoarece marea este agitată și curenții pot deveni imprevizibili, astfel încât chiar și nătătorii experimentați pot avea dificultăți în astfel de condiții. Elevii înscriși la sesiunea iulie-august la examenul de bacalaureat au susținut astăzi proba scrisă la limba română. La această probă au fost înscriși 505 candidați, dintre care 61 au absentat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, nu au fost înregistrate situații de eliminare a candidaților și nu au fost constatate tentative de fraudă. Mâine se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri cea la alegerea profilului și specializării. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Notele finale vor fi făcute publice pe 24 august. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă în următoarele 24 de ore. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă va urca până la 32 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Inspectorii Gărzii de Mediu au aplicat amenzi de 4,33 milioane de lei și au suspendat 24 de activități în urma controalelor efectuate pe litoral în perioada 3-9 august. Principalele motive pentru suspendarea activității au fost funcționarea fără autorizație de mediu, iar pentru o deversare de ape uzate, menajere, netratate în apele de suprafață a fost înaintată o sesizare penală parchetului. Reprezentanții Gărzii de Mediu spun că prioritatea au avut sesizările primite de la cetățeni, iar verificările au continuat la operatorii economici, în special la cei din domeniul Horeca, dar și pe plaje și în zonele naturale sensibile. O nătătoare de 56 de ani din Bihor a avut astăzi nevoie de ajutorul salvamarilor pe plaja Belona din Eforie Nord. Femeia a fost trasă în larg de curenți și, deși știa să înoate, nu a mai avut puterea să revină singură la mal. Unul dintre salvamarii de la Belona a intervenit și a adus-o în siguranță pe plajă. Salvamarii recomandă turiștilor să rămână cât mai aproape de mal, deoarece marea este agitată și curenții pot deveni imprevizibili, astfel încât chiar și nătătorii experimentați pot avea dificultăți în astfel de condiții. Elevii înscriși la sesiunea iulie-august la examenul de bacalaureat au susținut astăzi proba scrisă la limba română. La această probă au fost înscriși 505 candidați, dintre care 61 au absentat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, nu au fost înregistrate situații de eliminare a candidaților și nu au fost constatate tentative de fraudă. Mâine se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri cea la alegerea profilului și specializării. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Notele finale vor fi făcute publice pe 24 august. Operațiunea de scufundare controlată a barjelor pentru dirijarea apei către zona de captare a centralei nucleare electrice Cernavodă, derulată în ultimele zile pe Dunăre, produce primele rezultate concrete și contribuie la menținerea condițiilor necesare funcționării în siguranța unității 2 în perioada următoare. În ultimele ore, nivelul Dunării în zona Cernavodă a crescut. Potrivit prognozelor, această evoluție permite menținerea condițiilor necesare pentru funcționarea unității 2 pentru următoarele 9 zile, corespunzător perioade acoperite de prognoza actuală. Un delfin eșuat a fost găsit în weekend pe plaja din zona Modern. Au fost informate conform protocolului de colaborare Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Maritimă Grigore Antipa și OMD Mare Nostrum pentru identificarea speciei. De asemenea, angajații Serviciului de Gospodărire a Apelor Constanța s-au deplasat la fața locului pentru a ridica delfinul de pe plajă. Anul acesta, numărul delfinilor eșuați pe țărmul Mării Negre a crescut îngrijorător. Specialiștii spun că printre condițiile care au dus la moartea delfinilor se numără manevrele militare, poluarea cu petrol din tancurile navelor, dronele din mare și plasele de pescuit ilegale. Potrivit cercetătorilor marini, sonarele navelor militare de mare putere și exploziile subacvatice distrug sistemul de ecolocație al cetaceelor. Peste 1 milion de lei și produse de peste 86.000 de lei au fost oprite temporar de la comercializare. În perioada 3-9 august, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat controale în stațiunile de pe litoral, verificând modul în care sunt respectate prevederile legale aplicabile protecției consumatorilor. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 228 de amenzi contravenționale. De asemenea, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 43.000 de lei, oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 86.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 9 operatori economici. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă în următoarele 24 de ore. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă va urca până la 32 de grade. Apa mării are la țărm 25 de grade.

Sky FM